Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
3: Betirako
0: musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: sobre musika. Gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urintxa!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Egunon. Udaz asoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: da fresa eta goizeko zortziak dira. Ai, ai, ai, venga, animo, astelena, astelenari aurrere egingo diogu. Hirugarren astea, uztaileko hirugarren astea, uztaila ere amaitzen ari da, kontuz. Zeia, bueno, amaitzen den bitartean, hemen izango gara, dida fresa egiten amaikak arte. Ez temo duz, ongi etorri gazteara. Sara Alonso, ongi etorri zuriere, bai.
1: Egon nun, ongi etorri da, noi, bai, bai.
0: Danoi, bai, danoi. Guri eta beste hoi, denoi, ondo gaude?
1: Bai, ondo gauz.
0: Gaur disko bat, ez da?
1: Bueno, vale, gauza asko dauket gaur, eh? Alde batetik, Gracie Abramsek pasaden ostiralean diskoa kaleratu zauen, entzun dut eta bertako perlarik onenak ekarregiko ditut. Ados. Oso disko lasaia da, eh? Vale. Hori aurreratzen zuet, jongi ez dakizuri igual jatu gustauko. Baina,
2: no,
1: bueno.
2: No, ni idea, norden, Gracie.
1: Bueno, bagen espliko gotzu.
0: Ekingo duzu. Vale, jongi, zuri ere, bai, jongi, etorri zema duz.
2: Ezkerek asko, oso ondo, astelena, azteko, bai.
0: Bueno, baina guzki atera da.
2: Bai.
0: Atera da, aspaldi gainera, ez? Mm-hmm. Ostea, azkar gaur.
2: Bai, baina ja hasi da, hasi dira egunak laburtze.
1: Bai, gertzen da.
0: Ez du zentitu. Bai,
2: bai,
0: igual bai, bai, seguro, bai, atore seguro.
2: Dudaba, eh?
0: Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
0: Gaur lo gutxi eginda, eh?
3: Lo gutxi eginda, bai, bai, egia da atzo gauean lo hartzea kostazita edala, baina bueno, ba, zingo diogu.
0: Bai, Alain.
3: Aztelen pixkat.
2: Ez da izan por el futbol, eh?
3: Ez, ez, bueno, izan zen pixkat horrez zarata gatik, izan zen pixkat beroa gatik denan astuta, eta baita, kabi, gandetan, zertxo bait beranduago esnatzen naiz, eta orduan, klaro, gero, betiko orduan lo hartzea kosta egiten da, ez?
0: Eta Manu Etxeberria, kaixo. Manu, estori hona, kazo, getar ez daraut.
4: Eskerrik asko.
0: Bai, ondo gustora?
4: Oso gustora.
0: Vale. Ba, bikain. Bueno, ba, hemen txizango gara, eh? Bostok? Bostok? Nintzen magara, bai, bost.
3: Bai, bost.
0: Amaikak arte. Joe, edertu zigara. Amaikak arte zuekin, kompaia ingo dizuegu noski. Eta informatu ere, bai. Albiste guztiak Alain Perez den eskutik, egunon.
3: Egunon denoi, Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Besteak beste, guardietan ordutegi malgutasuna handiagoa izatea jasotzen da proposamen horretan. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu ahal izatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu ahal izatea. Egun libre gehiago merkatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jeistea. Medikuen sindikatuak akordio positibo bezala hartu duen arren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela berretsi dute, duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz. Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita. Eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmendu dute. Eta Baionan agurtu dute Leon Erregea eta honela eman diote Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera. Balantze eta datu ofizialen faltan, Herriko Etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako. Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute Itaiak deituta. Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Kritiko agertu dira bestalde Herriko Etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egin duela eta paperrutxean geratzen dela salatu dute. Era kiroletan, Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa, luzapenean 1-0 irabazi dio Espainiak Argentinari. Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Hego Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zenbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erredute.
0: Eskerrik asko, Alain.
3: Eta zer.
4: Trafikoa.
0: Eta errepiden berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu.
5: Egunon guztioi, bueno, momentuz jakin ez daukagula azken orduko istripurik ez da ez beharriz, beraz dena nahiko lasai errepidetan.
0: Oso.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldiari dagokionez ere ematen du nahiko lasai ibiliko dela gaurkoa, eguzkin Iturrioz, egunon.
6: Egunon, udako giro eguzkitsua gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi altuena, 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
0: Zer dinozu zara?
7: Zer, entzuri?
0: Pixka bai, pixka tentzu zaizu. Bueno, ba, maikak erde bentxe, informatuta gaude, orain musika pixkat, dupla eta Julieta, elkarrekin.

Ara, 3. Kontu, zabesti honen urte betetzeguna da gaur. Gaurko egunez ezagutu genuen Bruno Marsen Just the Way You Are. Duela 16 urte. 16 urte abesti honek. En Nevada, Bruno Mars.

0: Just the way you are. Bruno Mars, Amase y Urte, a ver, Spike. Wow, eh?
1: Debuta bestia, ez?
0: Debuta bestia izan gozan, ez?
2: Bai, bere lehen abiziko bestia.
0: Lehen abiziko, eta korrotzen ez bideokliparekin, bai?
3: Ona ateratzen denean, Sara, badak izun nola esaten den, ez?
1: Zelan.
3: Ateratzen denean.
1: Bai, zelan.
3: Debuta madre.
2: Qué tontería.
1: Hori da, zure lelena, eguneko lelena, ez?
0: Debuta madre, baina.
1: Gusto dao, eh? Bai, gusto.
2: Hombre, debuta ona denez.
1: Debuta madre.
0: Bueno, gusta que te hau debuta den, baina beste efemeride bat. Taldeko Brian Main urdot ez eguna da gaur, Sara.
1: Ba, 79 urte, bai, ja sartu da pixkat beste fase batean esango dugu.
0: Beste fase bada, bai.
1: Bai, bueno, Queen taldearen figura haundienetariko bat da bera, bertako gitar jotzailea izan zen. We Will Rock You edota Show Must Go On bezalako kanten atzean, ba, bera dago, ze badakizu hau talde bat zala, baina, bueno, banatuko ziren pixkat, ba, sorkuntzak, ez? Danetik dau. Londresen jaiozan Hampton Hillen, 47an,
0: vale.
1: Eta ba, 7 urte txokin ja gitarra begitatik sartu jakon, espainolakin aziz emuzitxun leleoko akordiak, baina tipo honek gure zauena zan pixkat, gauza gogortxu hauek landu, roka eta guzteta jakon asko, bai. Vale.
0: Bueno, gero ez da rockero izan, eh?
1: Gero, dauko bueno, toke orteratxue, bai. Gitarrakin.
0: Pixkat bai, ez
1: da. Bai, oza, oso hona da, ja, baina, ja. Bueno, personalki pixkat orteratxue pentseta jat. Baina, bueno, guzteta jaku, eh? Guzteta jaku. Gero, bueno, musikari moduen garatu dau bere ibilbidea danok dakigu, baina, igual ez dakizuena da, astrofizika ikasi zauela.
0: Ahi ba.
1: Bai, Londresko Imperial College-en 1971an, baina, bueno, karrera hortxe albo batera utzi zauen, Queen-en zentratzeko. Eta,
3: zer. Ez estraño, bai, astrofizika eta tokano gitarra, ez?
0: Bueno, ez.
3: Arraroa da.
0: Ez dauk esertan, eh? Bai, zientziatik batetik eta gero musikarekin, ba, bere...
1: Sí. Bai,
0: bai,
4: beitu sorkuntza... Jokin Pinatxo adibidez.
1: Hori da, ze adibide hona.
3: Tutxe, Manu.
0: Tutxe.
1: Gainera, nabaritzen da, o sea, buru burmuin eta buru brillantia daukela gente horrek.
3: Pelo ez de loia tiene, eh?
1: Bai.
3: Oh, que rizo.
0: Bai. Mantentzen du, ez da?
1: Bai, bai.
0: Jarraitzen da,
1: oban txurria. Kriston melena, holan, kiskurra gaina flekillo bakintada, no?
3: Igual pelukada orain, eh?
1: Pues a una buena
3: Celia Cruz y gente así ya llevaba.
0: Peluquiña.
2: Hombre, el aro gehi urterekin y hori mantentzea, ¿es?
1: Bueno, va igual hartzen dago pastillitaren bat, egin jertu sí, bat ingo, zauen.
3: Qué trabajo la peluquera. Todo el día con el plis.
0: Cargatua, ostras, zaila da, ¿es?
1: Lan emungo dutza. Lan emungo dutza. Bueno, importantiena da, beretzat, edo behintzat, esaten dau, hiltzen danien, Gustau Jakola badakixela estenaz tokixetan eta agerpen asko inditxula, jiran egon dala mundu osotik, baina horrekin lotutako gauzekin gogoratzia baino, Gustauko Jakola bera gogoratzia animalisen gatik egin dauen ba, aportazioen gatik. Vale? Hau ez da ezer berria, ze azken urtietan ba, naturaren sostengarritasuna bueno, biltzen dauen proiektu askotan parte hartu izan dau, bueno, baita ere animalien babesa eta zaintzarako kanpainetan parte hartu izan dau, oso solidarizaute dau ba, kontu guzti hauekin, tanai xe dau, horrekin lotutako gauzetaz gogoratzia bere musikan baino.
0: Bueno, ondo dago hori egia da, baina Queen taldekoa bat.
1: Claro,
2: izategatik pizkati igual bai falta zaio, esan nahi, nora gogoratuko du jendeak bere animalien defentsagatik musikagatik baino.
0: Queenen baldin bazabitz, ba, bueno, egia da, honek irakorratuko garela, baina beste batzukin igual ez, ez? Queen taldean, ni bintzat, beti akorratzen ez, Brian May, eta Freddie Mercuryrekin.
1: Ba, ni ere.
3: Rubita Potxa, que también da taldeko
2: Nor da Rubita Potxa?
0: Zena Rubita Potxa?
3: Jartzen baduzu I Want to Break Free bideoa. Bai. La más potxa.
2: A ver.
3: Jartzen da horrela con un hile luze rubio bat. Mu potxita.
1: Roger Taylor.
2: Ah.
1: Igual, bateri jolea.
2: Vale, bai, bai.
0: Auskalo zein dan potxena, jon gintza, auskalo.
3: Es muy potxita, bai.
2: Bueno.
0: Bueno, esto importa.
1: Brian May eta Mercury izen diela holan sonatuenak, ez?
0: Hondienak, ez? Iztenak bentate. Goguan garrienak. Ba, gaur Brian May 79. Eta itakia perfektua. Euren musika entzuteko.

0: Fresh. Vida fresh.
1: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztiak kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 77,547. 77,547.
5: Eta seria?
7: Bederatzi. Sin más, bederatzi.
5: Zorte hon, zorte hon. Guau, wow,
7: Zer, larri, eh?
6: Larri, ez que, karo, borra uindot, kendu indot, zerrau dote pestañatxue, eta zabaldu jat, bisegundotan.
5: Bueno,
6: ixa ez dote, ixa ez dote musen baki, xa.
7: Ez ez zerna baritu, Sara.
5: Eman dozu, baila garrantzitsuena.
7: Eta ondo.
5: Hore da.
8: Zule.
5: Zona besti hau, eh?

0: Oso ona, begira, aukerak eta bikaina, Madonna entzuten ari gara, sorry, abestian, eta bai. Madonna albistetan ikusi dugu,
1: bai.
0: Bere look bat, bintat, bai.
1: Da. Bueno, ez dakit enteratu zareten, atzo New Yorken mundial bat jokatu zen.
0: Uste dugu, justu enteratu binen. Gizonak, hor,
1: parte batean. Gizonak,
0: ez da, ja.
1: Baina, interesatzen zaiguna, egin zutela etenaldi bat ala americana, tipo Super Bowl, eta bertan ikuskizun musikal bat. Nikenekin Chris Martinek lideratu zuen. Bai,
0: Chris Martin.
1: Direkzio artistikoa, la del Coldplay.
0: Arkatu, bai. Pentsatut Chris Brown. Eta...
1: Ez dakit norren Chris Brown.
0: Mestu importa, beto.
1: Total, bertan izan, badakizte, 15 minutukoa espero zuten egitea, alargaron, eta jendeak ez zuzen, porque 17, 20 minutu artean iraun zuen azkenean.
0: Vale.
1: Bueno, total, BTS, Justin Bieber, Shakira, Gustavo Dudamel, que no tengo ni idea de quién es, eta coro bat PS22 izenekoa. Gero, Burna
0: Gustavo
1: Boy...
0: Gustavo Dudamel mucho... orkestra zuzendaria da, ez da?
1: Bai,
0: mira...
2: Bai, hori da...
0: Bai, ilegozoa daukena.
2: Bai.
1: Eta Burna Boy ere izan ziren.
3: Ah. Bai, Burna Boy da Shakirarekin kanta daukena. Dai, dai.
1: Dai, dai.
3: Bai.
1: Baina, bueno, sorpresa izan zen, Madonna agertu zela, eta vale. Nola, bugi batean, eta bere aldamenean zeuden Ronaldo eta Ronaldinho.
0: Futbol jokalariak.
1: Con un chanlal terrible feo.
0: Ali G.
3: Oie, fila que gongo dira ese, futbol jokalari guztiak ja urte batzu pasatzen direnean ja, galtze dute de xente.
2: Bai, galdu dute.
1: Bai, Ronaldo ya oso aitondua dago, bai, zelabe, bai. Ez da ikusten oso fit tipoa, bai, nik uste dut...
3: Oa, arraro da ze... Kirolariak izan da, gero naiz eta igual futbol mundu hautzi, jarretu dezakete kirola egiten, baina asko gira...
0: Aspertu egiten dira.
2: Ja.
1: Tiene más cuerpo de chopito que de kirol egiten.
0: Baina, banez ere luka da, euren luka, ez?
1: Luka da, totalmente.
0: Txandal urdin bateaz bata, bestea hori bateaz, oso deigarria.
2: Da pixkat bomba, luka, ez?
0: Zer da pixkat?
2: Bomba!
0: Bomba, bai, Kinafrika.
2: Kinafrika da, luko hori.
1: Pero Kinafrika era más de túnica, tipo rapel, bai, ez?
0: Hauek ez dira tunika bateaz agertu, baina bai.
2: Bai, antzera, ia.
1: Bueno, ikizak azau, mi niña, ikizak azau.
3: Por Madonna.
0: Ez ez Madonna ya uste dugu.
1: Madonna ya, bai, no está pa hostia.
0: Jos, zabestiau.
1: Zabestiau izan zen, eh?
0: Bai, eh?
1: Bai.
3: Ya uste abestida?
0: Mel, sí. Pena, Jongi, esto es un Space Girls, aunque era tú.
1: Es que no es Space Girls. Bestia, ¿ves de su esa buche?
3: ¿Ni qué es?
1: Bueno, por favor.
3: Está oso Eurodance, ¿eh?
1: Hecho.

0: caras de póker.
1: Ez dut nere bizitzen abestia bentzun. Fuertea da.
2: Baina, gustatak atzuri ikustia imposibla. Eta, ahotsa oso pertsona la dauka entzun, eta badak ez du Mel C dela, eh? Ikara garria da. Nik gustatzen zait.
1: Alere, nik Mel C-ri ez diot rollo arrapatu inoz. Ez dakit zen musika estilo egiten duen. Osea, batean eurodance, gero beste kanta pop, country agoba dateatzen du. Osea, nik uste berdintza jola zeratera.
2: Bai, ados, ados. Ez du estilo bat lan konkretu bai, ja.
0: Bueno, ba, la Mel C, bueno, berrogeita mabi urte ditu. Bai, se ha kasautu. Eskondo eginda berrogeita mabi urterekin se posa bere lagun artean, porque ya con 50 y pico no se te casa nadie, ¿eh?
2: Yeah.
0: Ta orduan boda hoietara se va con mucha gana.
1: Ya.
0: Bai.
1: Priria da.
2: Adiño nada es con
0: porque lo sé, bai.
1: Bai, 30 urterekin ezkontzea ez beste segao. Jende asko ezkontzen da adiño horrekin eta ja jende aspertuta dago. 50 pikorekin ja beste gauza.
3: La zerbait originala de repente.
1: Claro,
0: da bere senarra da Chris Dingwall de la modeloa eta aktorea australiarra. Oso guapo, ¿eh? Ikusi ditu argazki.
2: Bai, dotore.
3: Eskontzaz ez jantzita joan da,
0: eh?
3: Ah, igual bez.
0: Ah, nik eskontzako argazkiak ez ditut ikusi.
1: Bera, hemen daukat eskontzako argazkia, bueno, justu Mel C, Spice Girls-eko beste neskekin batera. Argazki bat
0: faltada.
1: Bat faltada.
0: Victoria Beckham.
2: Baina Victoria Beckham ek...
0: Que tenía partido, ha dicho.
2: Baina, soñekoa berea da.
0: Victoria
2: Beckham en soñoko da.
0: O sea que con las que no se lleva bien da gainera besteekin, con la Betty Holloway la
2: Emma.
0: Ah,
2: es un dolor maten di, eh?
0: Sí, por el partido vas a dejar la boda de... Que tenía fútbol, dice.
2: Lanen bat izango zuen.
0: Que no, que tenía partido, bai, bai. Bueno, total, albiste hori da.
2: Itxen, ba, mundiala, es?
0: Hombre, no va a ser una de tercera en su barrio, hija.
2: Es, va partido, va a ver ese narra que en jungo están...
1: Claro,
2: final,
1: no
2: dicho
1: que
2: eso es
1: que
2: final era.
0: Claro, mujer.
2: Ah, va,
0: bai, bai.
1: Bueno, baina ez da txandalean eskondu, ze badakizu hau zela Spice Girl gimnasta.
0: Bai, bai.
1: Baten batek igual pentsatzen zuen txandal batean eskondu.
2: Eta tortera, hau ere.
1: Bai, hemen ikusten abil, esan barra dago, justu lau Spice Girls hauetatik, obekien mantentzen dena Mel C dela, fizikokin ikuste dut guapan abera dagola, baina dauka, besoan, gurutzetat baten tatuaje erraldoi bat, hori etzaiola geratzen ondo inorri.
0: Osea, esan izango da pa disimula ala de murciélago.
2: Baina ni... Zer?
0: Eso no sale con la de murciélago de itxen saio la tirilla esa de que te cuelga.
2: Aurrekaldean dauka gaiztua.
1: Aurrekalde baino da oso potoloa. O sea, gurutze potoloa da eta ez da fina, ez da ondo beratzen.
2: Tintasko.
1: Baino, lauetatik bea dago obena.
0: Ikenek askotan alain izaten dira aurreko tatuaje bat borratzeko.
1: Baita ere, bera, hoi pentsatu dut.
0: Igual dauka I love you cordera, edo I love you ez dakit zen.
2: Arena.
1: Dijo ayetze. Itxura guztia daukazte, oso potoloa da, horrek esan nahi du, hemen zerbait diskutatu nahi zula.
2: Bueno, ba, diotxek argazkiak ikusi ditugunak Googleen, eta, bueno, ba, Mel C, eskondu dala, hori da listea, eta, mandatu, abestia hau barrika dut, hau da, bere abestia ikestagunena.
0: Partidu
2: azterkala bat.

0: 2019eraino iritsi gara, ordu beltzak entzuteko zua taldearen lehen diskotik atera dugu, eta zeurra, ordu beltzak, orain disko berria aurkezten ari dira, baina hau ere, entzun beharra. Eta hau baita noski, debajo la llevas, hemen txeda.
1: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Por favor, mesedez, arren, jongozon, gure jongi, que bazter baitu zeingo du, usainduko du, badakizue, eta zuek asmatu egin beharko duzu zerrari den usaintzen. 100 euro ditugu, ostiralean egingo dugu zozketa, 100 euro zuentzat. Jongozon. Así da.
2: Ay, por favor.
0: Txarra da,
3: Bai.
0: Vale, txarra da.
3: Ez da usain ona.
0: Vale, baina ez da txarra, ez da usain ona. Hori da, ni abarra.
3: Txarra, bai.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale.
3: No es a pedo, baina txarra, ba.
0: Vale. Puzker usaina ez da, eira, hortxe pista bat.
3: Vale.
0: Zerbait gehiago, ez duzu.
3: Usain hau ez da naturala.
0: Vale.
4: Vale.

0: A dos.
1: Es tan natural, ¿a?
0: Vale.
2: Es...
0: Es tan natural.
3: Es dator naturatic. Están ahí dos.
2: No me atrevo a decir es dator naturatic porque agian zertzel. Baina es da naturala.
1: Vale.
0: Vale.
1: Bueno, bueltatxo batzuk emateko gaude.
0: Vale. 6-8-6-0-5-0-5-0 gure WhatsAppa da, eta badakizue. Audio mezuak behar ditugu, eh? Egin apustu. Zer diozu alain? Zerbait izan duzu?
1: Bueno, ez, esan nahi nun, kargando tus chats jartzen digula hemen, baina nik uste dut, ja, arizizki gula iristen. Mira, ez gizaten nun, ea iristen den ja euneko eunera, ba, ea arizizki gula hemen kargatzen.
0: Kostatu zaio, astelena da, alain, ez eskatu gehiago ordena gaiuari.
1: Bai, ez dakitala ere hemen gaurko mezuak ditugun, eh?
0: A ver. Egin apostu, egia da ez ditugula pistazko, ez da...
2: Ez da usainona.
0: Ez da naturala. Ez da usainona.
2: Ez da naturala. A lo que es, ara galdetu du.
3: Zer, a ber, naturatik atera dan.
0: Hori da.
2: Eta enaiz, ausartzen, ezetx esaten. Porque ya. Barreian blai.
0: Barreian blai, vale,
2: bai, bai, bai.
0: Ia ba, guazan entzutera batzuk.
4: Egunon.
2: Egunon.
4: Alkanfor, usaila.
2: Alkanfor, alkanfoi.
0: Zer da alkanfor?
2: Alkanfor, naftalina.
1: Ah.
2: Naftalina, sartzen dira bolita batzu pa que no te coman en la braga. Badakizero.
1: Armairuetan, eta hola ez.
0: Vale, vale.
2: Tiene la braga que te aparece toda comida. Ez da gizakia izan.
0: Okei, olertuta.
4: Ankausaie.
1: Ankausaie.
0: Hori naturala da, la? Ankausaie.
2: A ver, pasarte etxo bat. Sekula, gonzarete, mendiko refugio batean.
3: Ez, baina
1: badakitzen
3: dauen losaku.
2: Dago la zona de las botas. Normalean zarreran.
1: Uf.
2: Non usten dira, pues imaginatu daude, hogei bota de personas, que igual normalmente es dizu, no te canta, baina bota hoiek, intensidade hau zaina horrena, toda esa mezclum horregoten dena, increíblea da. Bizitzan, nik uste dut ez dagoela beste leku bat, que huela, zi.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai.
1: Zen bat ordu, eh? Zibiltzen eta hor sortzen den guztia.
2: Bai, ez agota, ez como amiga tuya, baina huele mal.
0: Ez zure parte da, baina ez tan hori naturala da, edo...
2: Bai, naturala da.
0: Ordan ez...
1: Claro, esan dugu ez dela naturala.
2: Ez da naturala.
0: Ez da naturala.
4: Dudakoko papelen.
1: Nola? A ver, berriro entzungo dugu, ze.
4: Durangoko papeleri.
3: Durangoko papeleri.
0: Ah, Durangoko papeleri.
3: Bitu hona zan hori, eh?
1: Hori oso hona, eh?
2: Sí, autopistan zoa zela, nik beti ikusten dudanean cierro el circuito.
0: Nik ebai.
2: Eta, jo, claro, esaten duzu turistas kojo atendira, eta autobusean ere horro pasatxean, se pensaran que zatzuz kau el de alante.
0: Hernani nire gertatzen da tarteka.
2: Bai, por supuesto, bai, bai, bai. Pero no pasa tanta turista.
0: Eri, jala, duran un diago, bai. Pasa en el tutra.
4: Papertegi usaina.
1: Bera, este papertegi bat baitere.
0: Bai,
2: ona.
1: Bona, abaritzen dala ere gaur entzulak lo daudela, ez dakit atzoko ospakizunetan edo izan zen norbait, edo ez dakit jendeak la partidua ikuste, bueno, partidua ikusten ibiliziren batzuk, oze, baino, a ber.
2: Papelera izan zitekeen horke gizakiak sortzen duen usain batetaz ari gara.
1: Bale.
0: Gizakiak, etxe barkatu. Iritsi zaigu audio bat.
1: Audio hutsa.
0: Audio hutsa. Bistak zer grabatu
2: duen. Eta beldurra duzue, que sea...
0: Ez,
1: denik uste du jendea dago lerdilo, orain digna baritzen da, eta...
0: Bale, gizakiak sortutako usaina da, baina ez da naturala, eta ez da ona.
1: A ber, entzungo dugu beste bat.
4: Zabortegi bat.
1: Ah, zabortegi bat, hor jarraitzen dute.
2: Gizakiak sortzen du, baina ez da zabortegia.
0: Ez da. Aizue, guazen, iztera gaur, bueno, gaurko zez, baina momentuz bai bintzat. Eta gero xeago ingo dugu,
1: venga, vale.
2: Aupetzak ez.
3: Korroska.
0: Korroska da, aupetza.
2: Aupetza?
0: Bai.
2: Ah, mira,
1: segula entzun gabe hori, aupetza.
2: Aupetza.
0: Baina hori natura da.
2: Ez, Sara. Bai, ez da korroskaba, ez.
0: Bueno, beste aukera bat izango duzue, berandu xago, eh? Ez nata zaretenean egingo dugu beste.
1: Hori da.
2: Korroskada huele a lo que has comido.
0: Hori da.
2: Odolki bada, odolki. Si has comido pepino, pepino. Orduan oso komplikatua da usain hori, ez?
0: Baina txarra da beti, ez?
2: Mila usaina da. Korroskada.
0: Baina txarra.
2: Apetxa, esan duzu?
0: Korroskada.
3: Aupetxa.
2: Aupetxa. Mira.
0: Gerrik asko, Jongi.

0: Res.
1: Berroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
8: Zortzi berroeta marramar minutu bederatzietarako eta mentxari gara harakatzen albisteak bat abestean, bueno, bazuei baden dena kontatzeko eta oraingonetan Alain Perezek badu albiste bat zinemarekin zer ikusia duena eta hautsak arrotu dituen albistea da, Alain.
9: Bai, gauza da, bueno, Richard Gere aktorea bueltan dugu, ze pantaila haundire itzuliko da bere 76 urterekin, 76 ditu dagoeneko Richard Gerrek, vale. Eta bueltatuko da Asimetri,
8: bai. Irurita masei.
9: Bai. Bai. Bueno, eta voltatuko da Asimetri izeneko pelikula batekin. Baino, filme honen inguruko datuak ezagutu ditugunean, ba bueno, zertxo bait txirriatu digu asuntoak orain ulertuko duzuenagatik. Gauza da pelikula hau, Lisa Hallidayk 2018 urtean argitaratutako novela batean dago oinarrituta, bale? Pelikula hau dago beste, bueno, eleberri batean oinarrituta, eta da semi-biografikoa, hau da, Lisa Hallidayk, bueno, ba, bere bizitza kontatzen zuen, parte batean behintzat, bueno, liburu honetan. Eta gauza da, idazleak bera baino 45 urte zarragoa zen Philip Roth idazlearekin izandako maitasun istorioa kontatzen zuela eleberri honetan. Eta kasu hontan, ba, egingo dute hori pelikulan Richard Gere eta Diana Silvers aktorearekin. Claro, hemen
10: aldatu egin dira. Bueno, zana gizonezkoa da.
9: Ez, baina lehen ere bai, osea, mantentzen da...
10: Lisa es hombre.
9: Nola?
8: Ez, Lisa da...
10: Lisa da la joven que se liaba...
9: Hori da, bera baino, 45 urte zarragoa zen, Philip Roth idazlearekin liatzen zen. Eta kasu hontan, Richard Gerrek, bere 76 urterekin, egingo du idazle horren papera, eta liatuko da, beste aktore batekin dala, Diana Silver, eta berak ditu 28. Hau da, 48 urte eramaten dira Richard Gere eta Diana Silver.
8: Sako da hori,
9: Joder, 48 urte, osea.
10: Bai.
9: Esta 80 urteko aldea da, 48 urteko aldea.
10: Lan handia izango dute hor, badakizute kontratatzen dituztela estena erotikoak egiteko, badago zerbitzu bat, kontratatzen dituztela, pues jendea eroso sentitzeko eta mugaren badagoenean bai, ba, eurekin hitz egiten dute. Bai, egiten dute nolabait mediadore papera.
8: Bai, figura hori sortu da, bai sexu estenetan, biak eroso sentitzeko,
10: hori da.
8: Eta bai badago, bai.
11: Zela da intimidazioaren zuzendaria.
8: Intimitate
10: kudeatzailea do. Kontatu ziguten Alain, Moriarty Tarrek Mas palomas erako erabilizu zuela zerbitzu hori eta dela oso eroso sentitu zirela, o sea, berriro ere kontratatuko luketela porque lan txar bat kentzen.
9: Bai, eta erraztu egiten du igual, ez? Egoera komplikatu bat erraztu egiten du ez horrek.
11: Eta urtietan hor gertatu izan die gainera egoera oso
10: esplikatu egiten dizute, ba bera etorriko da, emango dizu musu hemen, egingo dizu hemen ukituko zaitu, tal, eroso sentituko zara, bueno, horrelako kudeaketa bat
9: egiten du. Ostra, ba enekien hau gaur egun beste era ontara kudeatzen zenik, baina bai da ondo dago jakitea. Bueno, ba, claro, argumentua da, esan dugun bezala, eskarmentu dun idazle famatu bat bere laguntzaileaz, bera baino 48 urte gazteagoa den laguntzaileaz maitemindu egiten dela. Eta claro, azken urte hauetan nik uste erlazioetan adin ezberdintasun hau izatea, ba beste era batera ikusten hasi garela baita, esan duela urte de xente, bueno, ba igual ohikoagoa zen gizartean, gaur egun nik uste dut hori erakustea, ez, gizon heldu eta emakume gazte baten arteko erlazioa, ja, zaharkitua geratu dela eta ja, beste kiratx bat daukala.
8: Estupula gehiagia onartzen ez da ere, ez? Bai. Lehen igual onartuago zegoen.
9: Bai, zegaina kasualitatea ia beti gizonezkoa izaten da heldua eta bai. Bere izaten da emakume gazte batekin ateratzen hasten dena, eta bueno, basi gara ikusten gizarte bezala hemen botere abusu estali bat ere badago. Goela, ez, erlazio monta hauetan, ze azken finean garbi dago, ba, erlazio hau ez dagoela maila berean, eta erlazio jerarkiko bat dela, ez dagoela hori, ba, maila berean, azken finean, adinagatik bakarrik, bi pertsona horiek, beraien bizitzako fase ezberdinetan daudelako.
8: Bai, bai, bai, duda barik. Ta gainera hor dago, idazlea eta bere...
9: laguntzailea.
8: Langilea da, ez? Botere harremana badago
9: adina bai.
8: Izan gabe.
11: Eta gero bizitza realien liau indie, bebai.
9: Ez, bueno, hau aktoren kontua da bakarrik. Oraindik egia da, ez dagoela informazio gehiegi pelikula honen inguruan, baino jakin nahi izan dut zein den eman nahi dioten itxura. Ze klaro, esan dut, igual hori da inzuzen pelikulak baita salatu nahi duna, ez? Adinez berdintasun hori, eta zazken finean, igual irakurtzen duzu titular bat, baina gero igual egia da hori jorratzen dula bestera batera, eta igual gaur egungo ba, testu inguruarekin. Bueno, ba, spoiler, ez da hori pasako, ze pelikula honek bai itzegingo du noski adinez berdintasunaren inguruan, baina ez ikuspegi kritiko batetik, baizik eta debekatutako maitasun baten ikuspegitik.
8: Orduan. Romeo eta Julieta.
9: Bai.
8: Ez pixka.
9: Holako zerbait, onartzen da asimetria hori erlazioan, baino ondorioa da, edo ateran eduten ondorioa pelikula hontan da, ez da hori gaizki dagoela, baizik eta maitasuna adin ezberdintasunarekin ere posible dela, bueno, ba, nahiz eta mundua kontran eduki, hori aurrera eramatea.
10: Irudikatzen ari naiz, el abriendo una cuenta, un plan de jubilación, eta la cría jugando con Mr. Potato, ez?
9: Balako zerbait.
8: Maita sortzi eta iruro eta masi,
10: madre mía.
9: Nik flipatzen dut, oraindik horrelako pelikulei argi berde ematea, ez? Ekoiztetxeek, zein ikusten un ari zirela pixkat gauzak aldatzen, baina badirudi, ba, ez egin beste.
8: Eta, neskaren kasuan, bueno, gaztea da, eta azkenean ez esatea ez da erreza, baina Richard Gerrek bai ez esatea honi, ez?
9: Bai, eta gainera, daukan eskarmentuarekin, egin dituen pelikula on guztiekin, eta batean beri, 76 urterekin, orain, pelikula onartzea, ez da, gaina, bera, ikusiko da baita beste tesitura batean, ez? Ez dakit,
8: bueno. Esango nuke,
10: bai. Komozta gala toledana, bere maztea ez da de Toledo, edo
8: horrela. Espainia da, Galiziakoa da.
10: Bai, Galizia. No era de Toledo, por ahí.
8: Se susto da. Galizia erra dala, segun nuke, baina ez dakit. Bueno, pues de nada, aldo batera ustera, ustela. Iri minute txobera, zietarako. Eskerrik asko alain.
9: Ez da zer.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira. Fresh. Goizeko bederatziak puntuan, zer moduz, egunon, gaztean zaude, badakizu ongi etorri astelena da, astelen txutxu, eta mentxe jarretzen dugu sortzetan hasi da, gure Dida Fresh partikularra, amaika karte, hementxe izango gara, eta mentxe ari gara taldea osatzen berriz ere, badakizu kafe bila, eta horre gauzok gertatzen dira hemen, Dida Freshen, eta Sara Alonso, zuen mentxe, txintxo neure parean.
2: Ja, egia da, bai. Izan gara momentu baten bakarrik hemen manu eta irurokin, bai. Bai, bueno, ondo, egunon.
1: Hola, egunon. Alain Pérez, egunon.
3: Kaixo, egunon denoi.
1: Ondo?
3: Bai, ondo.
1: Vale, eta Jon Gozon.
4: Kafe.
1: Zego esua, usain goxua, iritsi zaigu kafe usain amano etxeberria, egunon.
5: Egunon guztioi.
1: Getari zarautze egitetik datorre. Atzo egin zuen, eta ondo, markak, ze marka izan da?
5: Ordu bat, iru minutu.
1: Hori ondo dago, ez da, markatu.
5: Ondo dago.
1: Oso ondo, bazori hona, kapa. Manu, bueno, ba, hoi etxak gure kontuak, baina astunak ere bai, entzuna ebitugu, gure WhatsApp 6-6-6-0-5-0-5-0. Gaur Maite Garmendia torreko da laizter, My Chemical Romance taldea ikusi du, aspaldiko partez, Madrilen izan da, eta, bueno, bertan topatutako perfilei buruz hitza ingo dugu Maite Garmendiako oso emo bilakatuko gara. Ba, batean amentxe derrepentean dira Freshen. Hori laizter izango da, baina aurretik albiste guztiak Alain Pérezen eskutik, egunon Alain.
3: Kaixo, egunon. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Besteak beste, guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen da proposamen horretan. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatual izatea. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jeistea. Medikuen sindikatuak akordio positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Eta erresuma batuan, Andy Burnhamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean. Downing Streeteko atea gurutzatuta, lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Burnhamek, ekonomian aldaketa handia agindu du, eta horrek ikusmen handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde, ez du argi hitz egin, Europar Batasunera itzultzearen aldekoa denala ez. Israelen aurka presio handiagoa ezartzearen aldekoa da, eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria. Eta Baionan agurtu dute Leon Erregea, eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera. Balantze eta datu ofizialen faltan, herriko etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako. Besteetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsu egin dute, Itaiak deituta. Erasu larriak izan direla salatu dute, eta 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Kritiko agertu dira bestalde herriko etxearekin, protokoloaren aplikazioak huts egiten duela eta paper hutsean geratzen dela salatu dute. Eta kiroletan, Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa, luzapenean 1-0 irabazi dio Espainiak Argentinari. Nico Williamsen hasi asistentziarekin, Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Ego Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zenbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute.
4: Ikusi dute, irudiak ikusi ditut, Berriozarrekoak ikusi dituzue.
1: Es?
4: Pues dago terraza batean daude kamisetarekin ikusten partidua, pero bana hostias, eh? Bai, bai, bai, irudiak gogorrak dira, eh?
3: Bai, irudiak gogorrak zeba, ikusten dela korreio txarra dagoela?
4: Hombre, ikusten ari dira partidua, eta etortzen dira...
1: Borrukan,
4: adables, bai, bai, bai. Su, su, su.
1: Bueno, ba, oiexek albiste guztiak eskerrik asko alain.
3: Ez ezer.
1: Bideragoaz.
0: Trafikoa.
1: Errepideen berri emango digu Manutxe Berriak, egunon.
5: Egunon guztioi, bueno momentuz, lasaitasunez jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, ez daukagu azken orduko istripurik, ez ez beharrik.
1: Bikain, eskerrik asko.
0: Eguraldia.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Eguzkine Iturriozek, egunon Eguzkine.
6: Egunon udako giro eguzkitsua gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, bero pixkat, uda hemen delako eta udaz gozatuko dugu. Aizte ona, hau, one kiss.

0: 2018an ezagutu genuen abestizar hau. One Kiss. Vida 3. Aspaldiko partez. Tokyo Hotel.
1: ¿Qué será de estas?
0: Ya. Begira, gero izan...
2: Baduela gutxi, egon ziren Madrid, bueno, duela gutxi, igual, duela urte bete, o pare bat urte, Madrid en kontzertu eskaini zuten, da jende pila, joan zen.
0: Ah,
2: bai.
1: Hau zen, eran gotikaz.
0: Bai,
2: bueno, bai, emo, rollo hori...
1: Bai, bai.
0: Hau beste bertxio bada, ez da? Bai, hau beste bertxio bada.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Bueno,
0: kontatu,
1: ez dut Tokyo Hotel talde azitxekin behar baizik eta de una perrita llamada Tokyo. Horregatik izmatu naiz musika honek.
2: Joa, bea Tokiorekin gauzasko daudela, baina bueno, bai.
1: Bai. Bueno, beste albiste bat badago txakurren inguruan alain gezamorto la más viejita.
2: Bai, Bobby, munduko txakurrik zaharrena, uste dut, hogeita malau urterekin, hemen jartzu hogeita maika, baina hilda hogeita malau urterekin, eta hau da, bueno, ba, gizaki bat izango balitz, ba, ia 200 urterekin hiltzea, bezala.
1: No, le quedaría un pelo.
2: Ba, oso, oso politia zen, bida, hemen daukat argazkia, bida, zen politia.
0: Oso iechua, oso dago.
1: Bai, es que Dalila, hilzenean, ja, parecía un zurrón, o sea, parecía un bolso, porque geratu zen sin pelo.
3: Ja, dau pustuta moduen hori, ez?
2: Ez, ba, Bobby super politia zen, eh? Bea, jaiozan, laro gita amabian, orduan zen batu,
3: Ba, su baño urte bat gaztia, ba?
2: Osa, hogeita amala urte. Hogeita amala urterekin hilda.
0: Vale, vale.
1: Bueno, ba, Tokio, Tokio ez, Tokio, bueno, labrador arrasako txakur bada, bost urte ditu Tokiok. Eta albistea da, bueno, ba, bere familia, joan zen mendira, se llevaron la perrita, benne bizda, da berez Eskoziako mendirik altuena oso famatua, da una neto en Eskozia, ez?
0: Vale, vale.
1: Eta familia bazi joan txakurrarekin, txakurrarekin, takatake, y de repente la perrita, hasi zen, ui, como atxeko hankak faiatzen bezala, como indarra galtzen...
3: Ituz bat.
1: Se la quedaba dormida, bai, txakurra hasi zen gaizki konportatzen, oza, behar bezala etzen ibiltzen, orduan, claro, pues bere... Cristina, que era la dueña de la perrita Tokio, pues jarri zen muy nerviosa, esan zuen esta perra ez dago natural, hau ez dago normal txakurrau. Orduan, pues nahi izan zuen txakurra hartu eta eraman, baina ezin zuen txakurra pues pesaba mucho, labradorea, pues tiene sus
0: ya,
1: kilitos,
0: un día que dirá, vai,
1: según que las das de comer, pues gehiago. Eta, bueno, pues laguntza eskatu zuen, eta etorri zen, laguntza etorri zen, kamila batean ikusa izan dugu la perrita Tokio. Eta entzun, tratatzen ari zirela, la perrita in situ, expulsó un gas.
0: Vale.
1: La perra. Es du esaten gotxi edo betxi. La perra expulsó un gas, esaten du.
3: Hau estan izango aurrekuantako belen diarrea explosiva.
1: La que estaba tratando a la perrita, esan zuen. Alguien ha fumado un porro aquí. Les es, ¿eh? Menos han suelto.
0: Ay. Esta no la hizamos a ni.
1: Claro, está fumado un porro. Did you smoke a...
2: joint.
1: A joint. Somebody's smoking Mary Jane. La pregunto, dice, en esta familia somos muy decentes. Gues. Bueno, ba, ez dakite, pentsatzen dute, txakurrak jan zuela. ¿Cómo son estas pastitas de Mary Jane?
3: Bai, pastelitu bat.
1: Pastelitoa, edo alguna humana hippie que se había puesto morada, eta gero se había echado un ñordo allí en el monte.
0: Ah,
1: eta la perrita, la gusta la caca humana.
0: Ya, yeah.
1: Ah, orduan, la, no beséis es... luego la boca así, va... o la campo a mendía ni villita, porque...
3: Chacurrek,
1: la...
3: bestén caca jaten da, wey.
2: Hombre, claro. Ya dices un ibaietz.
0: Sacas de alec, dirá, wey.
1: Orduan, usted dute que la Tokio, jansuen, edo pastela, edo pastel procesatua.
0: Ya, yeah.
1: La caña de alguna humana. Eta, bueno,
0: ay, cochaba.
1: Ya se le ha pasado el pedo, la perrita un nigdago.
2: Vale. Esta investera coizan, ordu.
0: Opa, Tokio.
1: Ahora igual un mes sin besitos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, va, Tokio. Hau bai, ez.
2: Hau bai, beste nik ez dakit zea beste izan. Ez dakit ez da Tokio Hotelena zen aurrekoa, baina bai.
0: Berez bai, baina beste bertsio bat. Animo Tokio.

0: Tokio txakurrari gertatu zaio, eh? Ez dakigu marihuana hartu duen edo zer, baina bueno.
1: Ba, hemen ari ginen bere argazki
0: ikusten da. Ikusten ari ginen
1: argazki.
0: Oso patxolo, antxe. Bueno, ba, hainbeste, ez dakit ze kamila batean garrita. Baina gauza asko dauzka, ba, ez? Ba, bez, babesteko, ez dakit zer dien txaleko batzuk,
2: edo? Ez dakit, bai, bai, baina oso babes.
0: Vale. Musika gehiago, aspaldiko partez entzun hau. Fresh. Vida fresh. Way too good. 2015an ezagutu genuen Berri Txarraken abestirik politenetako bat, esango dugu. Politena igual, venga, bigarren eskutu amets.

0: uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe.
1: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
8: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja? Aiepe gara, ja? Aiepe!
9: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
10: Karibe Mix. Karibe Mix gaur Alainek aukeratu duen kanta.
11: Bai, Alaxe da gaur, goaz 2003 urtera, hau da urte dexente atzera, ze urte hartan Karibe Mix diskoak Vive la Vida izeneko hit bat oparitu zigulako ordura arte eta geroztik baita, ez ezaguna zen artista baten eskutik. Berazan, Gusanito.
10: Gusanito.
12: Bueno, vemos que sigue izaten desconocida, ¿eh? Hogeita piko urteren ostean.
11: Baina urte hartan, jende asko ikusi zuen kanta honen atzean zegoela artista bat Gusanito izeneko. Ah,
12: vale.
11: Eta esango dezute, bueno, batek baino gehiagok seguru baietz, nor demontre zen Gusanito. Bueno, ba, ni egon naiz hemen ekipo de investigación saioa egiten, ikerketa sakon bat egin dut, eta topatu dut Gusanito. Bera da, Manel Moreno, da San Boi de Llobregat iriko gaztetxo bat zan momentu hortan, ze kanta batera zuenean, 17 urte zitun, eta 17 urterekin hartu zitun, udartako 2003ko zerrenda guztiak, ze honen ondoren 2006an heldu zen bere lehendabiziko diskoa, lehendabizikoa eta bakarra. Ze gero ja desagertu egin zen. Baino gauza da aterazula disko bat, Gusanitok, gero Vale Music disketxearekin arazoak izan zitun eta vale. Musika estenatik erabat desagertu egin zen. Irakurri dut orain Les Palmeres, o Las Palmeres, izeneko hamburgeseri batean lan egiten dula gaur egun, Pineda de Marren dago lanean, eta duela gutxi, bueno, duela pare bat urte edo, elkarrezketa bat edo emantzun, eta musikarekin kontaktu gutxi dauka, naiz eta duela urte batzuk La Voz saiora aurkeztu zan, bueno, apuntatu zan, baino...
12: Resizenarekin.
11: Nola?
12: Jumper.
11: Ez, gauza da, La Voz era orkestu zala. Osea, casting egiteko apuntatu zan, baino azkenean, justu lan azukan hamburgeserian, eta ezin izan zan, La Vozen castingera joan. Baino, bueno, beste gabe, gaur egun ja ez dago la musikan, baino utzi zigun hita undi bat, Gusanitok dala, Vive la Vida.
10: Aita, ez da prentzatuko dau, entzuten duenen abestia zen, ba, igual... Finera del Marren
12: egon zumo,
10: ba.
12: Eta igual, zuek ikusi duzu Searching for Sugarman zera dokumentala.
10: Kontuz.
12: Igual badauka saleta alde bat, que un día nola bizirik dagoela Gusanito eta...
10: Adibidez, Asia aldean edo.
11: Bai, edo Latinoamerikan, edo...
10: Jarretuko dau, diru pixkate... Bueno, ez da entzun
13: abestia. Abesti horrek igual uda partien de repente goraka dauko.
11: Bai, hombre, ni berberaren batean edo imaginatzen dut, edo ez dakit, udako txiringito batean, baino...
10: Ja,
12: poco más.
13: Olakotan pentsetan duguna, baino diru gehiago eruten da, eh?
11: Bai.
10: Diru gehiago jasoko du, abesti hau hemen jarriko dugulako. Gusanitoren eskutik ondo ezagutzen duzu.
11: Bueno, ez dakit, abisua behar den igual ez, eh?
10: Kantant, ez dakit, ez dakit, naiz dago.
11: Ez, kanta oso erresa da, eh? Vive la vida soñando. Bai, ja, ja.
10: Harina da.
11: Venga,
12: imaginatzen dut horra esmaseatzen las hamburguesas, eta vive la vida soñando.
11: Claro. Les palmeresen.
10: Les palmeres. Gusanito.
12: A ver.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Etor nahiko nostalgiko gabiltza, ia da, klasikoak berreskuratzen ari gara, eta klasiko hau zergatik, ba, asteburuan Madrilen My Chemical Romance-en kontzertua izan delako. Eta gure lantaldeko emorika undiena, bertan izan da, Maite Garmendia.
1: Eguno, ba bai, ala da. Esan bian untoke emo batzuk batzutan, Maite.
2: Ai, ez da. Hori ez dute goste. Alaime bai nahiko emo.
0: Bai, bai. Energia emoa. Bai. Bai.
3: Bueno, egia geratu zela pixka 2005 garai hartan, ez? Gaur egun, baina, bueno, pixka nostalgiatik orendi guztaren zaigur rollitu emo bat.
2: Bai, eta humore emoa be bai aukitzen dugu.
0: Bai, bai. Maike Mika Romanz, Madrilen, noiz larumatean izan zan.
2: Larumatean izan zan, atzaldeko sortzi terdietan hasi izan super puntual, osea egon izan kontzerturik puntualena eta amaitu izan ixa gabeko 11etan.
4: Vale.
0: Wow.
4: Galdera bat, cómo envejece una emo? Esan nahi dute
3: Bagaizki.
2: Hortara goiaz, gaur ekarriko dutzuet, kontzertu horretan ikusi nintxuan hiru perfil ezberdin.
4: Vale. Bai.
2: Egisa, pentsatzen ebalak, bueno, mi romance con el Chemako kantantzia.
0: Hai, kerika romanz. Mi romance con el Chema. Hola, esatzen duzu,
2: Bai, jendia zauan, kamiseta askokin, mi romance con el Chemakua,
3: Hori da, lehen aipatu duen maitek, aipatu duen emoen humore hori, ba, hori sartzen da.
2: Hor plasmatzen da.
4: Vale.
2: Gauza da, The Black Parade de txuriko diskuak aurten 20 urte betetzen zituala, eta hori dala eta ba, mundu bira batian dare, eta Madrilen egin txan kontzertua izan zala Europako azkena.
0: Vale.
2: Orduan, karo, hor junta usan, la emocionada, osea, jende guztia, hor, bueno, lokas.
3: Baina, beraiek pixka ya karroze hongo dira, ez?
2: Ba, pentsatzen iban, Gerardo Camino, dala, Gerard Way, ez, que hori bera ira.
0: Baina, dena gazteleratu egiten dala.
2: Dana. Bai, pentsatzen eban, bueno, inbian eban txista bat, igual da, hor lagako dugu, goi segida. Oso ajauta egongo zala, baina jendia, jendiak flipa guin zeban, zede dau, oso ondo, emoten zeban, hogeta bost urte zitu gala.
0: Eta kantantie.
2: Bai, ez den bat urte ditu.
0: Alpegisa pintxetan dugu.
2: Berrogeta ma.
0: Berrogeta ma. Eta itxure iguala.
2: Igual iguala.
0: Bai,
2: bai.
0: Bueno, tintea, orduan.
2: Aber, un poco kaskada ikusten zan zauala, baina itxuras, zauan oindala hogei urte moduan.
1: Baina, horre, makillaje totxo horren atzian, asko eskutatuko zau,
2: Baina, imaginau, bi ordu egoteko esenatoki gainian, saltoka, txirixo batian, eta oso ondo mantendu zala.
0: Arrazkiak ikusita esango nuke zerari beldurra mango diola,
2: Bai,
0: bai, bere itxura
2: zidot. Bai, bai, bai,
0: bai, bai, beldurra mate iztu.
2: Bueno, ba, hori dela eta bertan zeren perfilak ba, ekarre ditut eta hiru multzotan zelkatuko ditut, bale? Vale, oso zian, lehenengo kontzertuak gozatzera joan ziranak, bigarrenek kontzertua bizitzera joan ziranak eta hirugarrenik udaletxeak ipinitzako NPC batzuk, bale?
4: NPC, zer dira?
2: Hor darela, osea, ez dakixela, ez da existitzen dianik bez. Bideojokuetan atzatikan nahi goten dira.
3: Bai, bai. Extra batzu bezala.
2: Hori da, extra batzu, figurantes.
4: Vale.
2: Lehenengo perfila, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, esango du 2005-2006an emo izan ginenak eta ez gara guzti zendatu. Ondokan,
0: arrastoak badaude.
2: Hori da, ez da?
0: Vale.
2: Eta izango zian, 30-40 urte bitxarteko pertsona horrek.
0: Vale.
2: Kontzertuan emoziona, unegarrein, ahotza galdu, estetika aldetikan beltza mantentzen dabe. Igual da, bakero batzuk sartzen dituzun, baina zehose beltza beti dau.
0: Baina zutilagoa, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Ja, vale. Pasado de transizin hori.
2: Bai, esan aldo bebai, gaur egun bulegora edo irakasle lanera joaten dirala astelenetan bebai. Osea, hau da, hipoteka badake, hor dare, emuak dia, baina
0: vale.
2: Transizion hau da behia, vale?
0: Eldu funtzionalak dira.
2: Bai, eta vale. Iron Maiden, Green Day, Muse, edo Linkin Park moduko kontzertuetara bebai joaten dira.
3: Vale. Nostalgikoak.
2: Hori da, nostalgikoak. Bigarren multzua da, nere gogokuena, ose honek zian fantasia pura, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, benetako emuak, igual da ze adin tarte,
4: vale.
2: Igual da, ikusi ginuan, ba, 12 urteko mutil bat, bebai, superremo, disfrazauta,
4: Madre y padre emos,
2: bai,
3: claro,
2: baina, esaten ginuanan, imaginau, 12 urtekin, ez da bela bizi izan, disko honen, 20 urte urren hori edo, oindala 20

0: urten zanean, ume hau esan existitzen. Ja. Baina hor dakala, emozio guztia, bizipen guztia, eta berabe juntzala, ba, kontzertuaz gozatzera, vale. Disfrazauta.
1: Hala ere, 2008 urtean, emo itxura nola kombinatzen da?
0: Bueno, ba, esango dugu, estetikoki, enkaje, rejilla, lazo asko, buruan lazo asko, eyeliner, aurpegixa zuriz pintauta.
2: Ba, rollo cosplay, bai.
0: Bai, jendia zauan rollo cosplay.
3: Zer da cosplay, barkatu?
0: Disfrazatzen zara nia.
2: Japonia kulturako muñekitas bezala, pero terrorifikas, así, con mucha...
3: Bai, jongi, bai,
0: creepy da hori, ez? Con mucha ojera.
2: Si me has dado tú.
3: Bai, baina, ja, esaldi batekin nahiko esan.
2: Bale, txik.
0: Eta hone bai, korbatak, gorrixak, konbersak, bansak bebai, martinsak, unas art de repente, tabla dun gonak, bai, tabla dun gonak pegatzen jako pillo bat.
2: Zegoa duen.
1: Ostra, ba, Madrien bero egin gozun, ez?
0: Eban bero bat itxotzeko, bai,
3: imagina. Txuri,
0: esa pierna.
2: Nire laguna latxaro dago deseando berriro modan jartxea lazar. Zaparrita, y con eso cogía mucha altura.
1: Egia, oi, zanko beharra zala.
0: Eta honek, kontzertuan ziar, igual zan zea besti negar batian zerela. O sea, hau atzekaldetikan entzuten garen teenager bebai negar batian zeren. Eta kontzertu amaitzian jarraizan zeben beren tokixan tiesas, ze zuten sinisten kontzertu amaitu zaneik. O sea, zeren hor.
3: Kontzertu
0: ziada biba.
3: Maite zu, kontzertu ibegira gozien edo publiko hori begira.
0: Ez que, karo, jende asko genden. Orduan, nauan, esenatokira begiratzen zenibain naiz nahiko txaparrita eta zenean oso ondo ikusten esenatokisa, orduan basatu zenean. Aber zeak hau
3: inguruan.
0: Eta azkenengo multzora joango gara, izango zala NPC deritzonak, edo geixen bat beran bikotia laguntzera joan diran mutilak. Geixen bat mutilak zian. Zekaro, la txika emo... Deskitziada.
2: Bai.
0: 2005-etik. Orduan, nere aurrian zauan bikote bat, eta esamirra dekan mutila ezala mobidu kontzertu guztian. Ez da salto bat. Ez da beran bikotiari begiratu. Osea, zakan neskia...
1: Baina, mai, duela 20 urte emo ziren neska hoien bikotekideak nolakoak dira. Ez dira baita rollo emo estilokoak, edo...
0: Ez que NPC honek nik usto ziala geixau FIFE.
3: Ya, está con su discurso.
2: FIFA me he perdido.
0: Va, fútbol.
1: FIFA de Ator FIFATIC.
0: Orida.
1: Yongi.
3: Orida.
1: Se mataría de Nicasten Yongi Zurekin, mai, eh. Se matitz.
0: Baina, benetan, esaten eban, o sea, acaso zure bikotia, zuri abestia honek abesten, gainera letra nahiko sakonak diala, eta tipok ez da begiratu, ez?
2: Ya.
0: Ez da begiratu, ez da esaten eban. Beitzu zuren eskiak emongo zotzula turria bebai abesti honek entzuten egunero, zehose jakin biadozu un estribillo, un nanana, esebe.
3: Tramite bat izango zen urentzat kontzertua, takitxo.
0: Kotxaua, bai.
3: Ai, bueno, bai, iru perfil, ikusi ditu Maitek. Mechanical Romance kontzertuan.
0: Nota honekin danak inginuan.
3: Azken izan zan, azken kanta.
0: Ez, diskoa Joseben jarraixan, zeigarrena edo hola izan zan.
3: Bale. Mamaite, emozionatuta kontzertaren ostean. Eskerrik asko, zuberi. Notaren ostean gehiago.

0: epaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
5: Altza galtzara borda bidezati berria.
6: Pasaia.
4: 7 minutu terdiko maiztasuna.
5: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
4: Pertsonentzako espazio gehiago.
5: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bederatzi berrogeita bederatzi eta bigarren aukera izango dugu orain debajo la llevas, menda.
8: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
9: Hostia puta.
8: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
9: Joder.
8: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
9: Ay, por favor.
7: Debajo la lleva, hemen txepigarren aukera. Duela ordu bete egin dugu, ez duzue asmatu, pixkat lo, harrapatu zaituztugu, pixka bat bai. Baina horrengo netan baduzue aukera berriz ere, parte hartzeko debajo la llevas lehiaketan usain bat, asmatu beharko duzue, jongo zona daparenak, zer usain dut duen, asmatu beharko duzue, 100 euros zuentzat eta audio whatsappak behar ditugu, 6-6-6-0-5-0-5-0-ra.
10: Esan bedi esan jana, esan duguna.
11: Es que se la consultúa, o sea.
10: Es que os ha dormido.
11: Están medias a nacer.
10: Usaina es de la ona. Es de la usain naturala ma. Horne amardura txiki bat zarak egindako galdera batik, que la detu duzula.
11: A ver, aupetza san.
10: No,
11: a ver, naturala dan, bai. O sea, beran naturatik ateratakoa dan.
10: Ai, las da. Barreian bedi
12: naturatik ateratakoa. Lo dauden entzuleak edo gu, eh?
10: Ena izan sartuko, baina ez da usain naturala. Gizakiak sortzen duen zerbaiten usaina da.
11: Gizakiak sortzen du, ez da naturala, eta ez da ona. Oie txek pistak, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Eta babitugu audio batzuk, eh?
12: Mm. Venga, hasiko garen zuten, a ver.
13: Erraustegi baten usaina.
12: Ai!
11: Epa.
10: Ez da erraustegi baten usaina.
11: Vale.
10: Baina makulu, makulu.
11: Makulu, makulu.
12: Ja. <Yeah.
11: laughs> Hori entzun gabe geneuken.
12: A ver, venga, beste bat, eh?
14: Txisa usaina.
12: Txisa.
10: Ah, esparrago? Eso es algo. Esparra.
12: Baina txisa, txisa bai da naturala.
10: Naturala da, bai.
11: Naturala da.
10: Baina que huela a muerte, es natural.
12: Bueno, a muerte.
10: Bueno, esparra buena.
12: Ya, bueno.
14: Depuradora usaina.
10: Depuradora usaina. Se charra de
11: mí. Zelada depuradora.
12: Bueno,
10: no huele a culo, pero da.
12: Es que estanque usaina, eso la estilo orí.
10: Raro a da.
12: Bai.
10: Depuradora raroa da, bai.
12: Ja.
10: Bai. Zara usen baduzue bat.
15: Bai.
10: Ja huele al pasar, bai.
11: Baina zeren depuradora.
10: Bai. Batzuetan segun aizean ondi eman, bai. Te vine, bai.
11: Makulu, makulu.
10: Zuzura.
11: Audio pilo bada, bai.
12: Hemen miramonen etortzen zegoen un señori batzuetan.
10: Hori Hernaniko papelera.
12: Ai, papelera. Vale.
11: Hori Hernani da.
10: Hola, cuando vine el sur, te vine la misma papelera.
12: Nabaritzen da, eh. Bueno, mezu pila, oder. Venga, guazen entzutera batzuk, ze hemen azten gara rajatzen, ba.
16: Tabako usaina.
10: Tabako usaina ere ez, baina mestakulu.
12: Mestakulu.
11: Itxan, bakulu edo mestakulu.
10: Biak ala biak.
17: Papeleran usaina.
12: Papeleran usaina.
10: Ah, bai.
12: Esan dugu ez ez.
10: Bai. Pepinos no, eh?
17: RPK. Pusker usaina.
10: Pusker usaina. Ez da pusker usaina.
12: Ezin da izan gainera.
10: Baina zulo batetik ateratzen den usain.
12: Ai!
13: Egunon txerriari San Martine dane ulie erretzinako nien.
11: Oh, ze konkretua.
12: Bai,
10: bai, ese olor a txotxo kemau edo...
12: Bai, bueno.
11: Ilerre usaina, bai.
10: Pelo txotxo kemau.
11: Bai, usain hori... Bai, askotan ikusi dozu zuk pelo txotxo kemau.
10: Hori gertatzen da, begira, uda eta gero, los primeros fríos iristen direnean, eta pizten duzunean la estufa gozo-gozo pal baño, pues esos pelitos que geratu dira hor se queman, eta huela txotxo kemau, bai. Vale. Eso es gerta.
11: Eso es lo que
10: hace. Soy la única loca que le pasa. Bai.
11: Boicote egiten.
15: Composta, ten usain.
12: Composta.
10: Bai, bai. Es da composta.
11: Egon beste pista da, Jongi.
10: Jode, tia. No,
11: es que zulo batetik urteten da, ez da
7: hori ez da gete. Esan ba?
10: Beste pista bat?
12: Bai.
10: Ongi funtzionatzen ez duenean, asko areagotzen da usain hau.
11: Ai, ama, Jongi, oso...
12: Ongi funtzionatzen ez duenean.
10: Bai.
12: Wow.
7: Vale.
12: Beste bueno, venga, entzuko ditugu batzu.
14: Motorra baten usaina.
7: Motorra?
12: Motorra, esan du?
14: Motorra baten usaina.
10: Venga, ontsat emango dio.
12: Motorraren usaina.
10: Txuska, tubo eskapetik ateratzen duenean, gaizki erretzen duenean, karbura mal eta huele a muerte.
7: Ah, bai,
10: hori da, bai. Badai.
7: Bale, bazte ondo. Ja. Motorraren no. usaina.
11: Ena buen espero.
12: Ja, nik izena galdetu diot.
7: Xabin.
12: Ah, Xabin jartzen du, Xabin.
7: Xabin, Xabin, barkatu.
10: Xabin, dena kumplitzen du, makuluka, makuluka. Usaina ez da ona, ez du usain naturala, gizakia sortzen duen usaina da. Zulo batetik ateratzen da. Claro, lo de zuloa todos nos va al mismo lado.
12: Yeah.
10: Badaude beste zulo batzu enon.
11: Ez pentsatu
10: gaizki. Vamos, haiku burua horrela. Akeio, akeio, akeio, akeio. No? Zuzion kabeza.
11: Zuzion kabeza. Xabin, basturetza, telean da biziko txartela, ostirelean zuzketa, eskerrik asko.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Fresh, fresh, fresh. Goizeko amarrak dira, kaixo zer moduz, ongi etorri gaztara, ongi etorri dira freshera, maika karte izango gara zurekin. Sara Alonso.
4: Egunon.
3: Egunon, gaur disko bati buruz izango diguzu.
4: Bai, Gracie Abramsek pasaden ostiralean bere, bueno, album berriak aleratu zauelako, eta bertatik hiru perla atera ditut.
3: Ados, Jon Gotzon aldaparena, mentxe egunkaria arakatzen
5: eta topatzen. Bueno, ba, usten badia zue behingoz, batzoiza zuiza.
3: Ah? Ah, batxuri txuria, bai, manzarra.
5: Manzarra, batxu izazu izan.
3: Be, nahi duzunean, eh?
5: Ez, baina beti bada zer. Que ahora esto, ahora Jongi, dejamos pa
3: mañana. Berra da berra, sabiz, ben? Sekulako txapa maten. Alain Perez, Jon Gotzon, esan behar rion, alain.
6: Egunon, kaixo, oso ondo, ba, nik itzegingo dizuet, musika berriaren inguruan, ze musika nobedade de xente heldu zaizkigu azken egun hauetan, eta gaur, ba, eguna proposa, kanta berri hoiek ze soinu duten ezagutzeko.
3: Errepaso txiki bat, abesti berrien errepaso eta Manu Etxeberria gurean baita. Egunon, Manu, venga, bagoazen musika pixka tentuko dugu, badakizu, hemen txe gaztean musika entzutan duzula, baina kontu asko ere bai, eta albisteak ere bai, noko. Albiste guztiak, Alain Perezen eskutik, egunon, Alain.
6: Kaixo, egunon, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Besteak beste, guardietan ordutegi malgutasuna handiagoa izatea jasotzen da proposamen horretan. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea dibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jeistea. Hoiek dira eskakizunetako batzuk. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Eta Erresuma Batuan Andy Burnhamek gaur hartuko dio Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean. Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Burnhamek. Ekonomian aldaketa handia agindu du eta horrek ikusmina handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin, Europar Batasunera itzultzeren aldekoa den ala ez dakigu, Israelen aurka presio handiagoa ezartzearen aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria. Eta nazioartetik jarraituz, Errusiak itsasontzi bati eraso eta 10 marinel hil dituela jakinarazi du Ukrainak. Portu agintaritzaren arabera erasotutako itsasontzia Turkiakoa zen, naiz eta Ginea Bisauko bandera eraman eta zereal aleak garraiatzen ari zen. Errusiak baieztatu egin du berak egin duela Turkiako itsasontziaren aurkako erasoa eta adierazi du etorkizunean ere Ukrainako armadak erabiltzen dituen portuen kontra joko duela. Eta kiroletan Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Luzapenean 1-0 irabazi dio Espainiak Argentinari. Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Hego Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zenbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Eibarren pertsona batzuk Espainiako bandera erredute.
3: Eskerrik asko Alain, oie txeke, albiste guztiak eta orain errepideragoaz.
1: Aloha.
3: ez. Aloja ez, orain trafikora goaz.
0: Trafikoa.
5: Eguzkine, alo.
3: Errepideari begira Manu Etxeberria.
6: Egunon guztie, bueno, momentuz lasaitasun handiarekin jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu azken orduko istripurik.
3: Primeran, bueno, ba, lasaitasuna gozatu, gozatu alojarekin hori ere jarriko duguta.
0: Eguraldia.
3: Eta guraldiaren berri emango digu eguzkine iturri ozek, aloha eguzkine.
1: Egunon udako giro eguzkitzuak gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitzua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean, eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean, eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
3: Bueno, ba, bero pixkat, bero kontuak, gaur astelen honetan ustaiaren 20an etorrein bai
7: aldo.
3: Aloha. Aloha, aloha, Carlos Aznes.
7: Hay alguien ahí.
3: Bai, ez da, hortxe zaudet, ez da?
7: Sé que no estoy sola.
3: Bueno, ba, ongi etorri gazteara, ongi etorri Dida Freshera.

esan ez aipatu dugu, baina ez dugu bomba estereo aipatu eta eurak elkarrekin kolaborazioan aloja besti honetan. Etoren disko bati buruz ez egitera goaz. Gracie Abramsek bere lan berria aurkeztu duelako ostiralean iritsi zen, eta hau Hit the Wall.

0: popizarra berri bilakatu da. Jongi, zuk ez duzu ezagutzen, baina interesgarria da Gracie Abrams, eh?
1: Bai.
0: Sarak diskoa entzundu eta perlatxo batzuk ekarriko dizkigu.
2: Bai, bai, bueno, esango dugu oso disko introspektiboa dala, bale? Lasaia da, oso lasaia, baina, bueno, argituaz.
0: Lasaiegia?
2: Agian momentu batzutan bai, bale? Zea, masazpi kanta dira eta agian momentu batzutan behar dozu zerbait mugitu haua, bale?
0: Bai.
2: Soinuari dagokionez argitsua da, naiz eta letra oso ilunak dituen, bale? Bueno, askotan disko bat barnerako jadanien, ba, soinu aldetik ere iluna izaten da, baina ez da kasua, bale? Osa, nahiko soinu argitsuak ditu, baina letra nahiko...
0: Tristeak.
2: Bai, bai, gogortxuek esango dugu. Bueno, bere hirugarren albuma da, bale? Ja, ba, esperientzia dauko honetan, 2020an kaleratu zauen lehena, eta, bueno, ez dakit nik emakume honein noizen mundotzan denpora hainbeste disko ateratzeko, egia esan da? Baina, bueno,
0: inspiratuta hongo da.
2: Ezagutzen ez dauen handako jongiz, ezuk ez da susagutzen, eda Los Angeleseko komposatzaile bat, 27 urte dauko, bale? Eta da Nepo Baby bat, bale? J.J. Abrams beraita da. Los telesaileko sortzaileetako bat.
3: Gratu zure aita dela Los telesailearen sortzailea.
2: Oso fuertea da, eh?
0: Karagarria.
1: Imaginatu.
2: Oso fuertea da. Bueno, imaginatu dugu...
1: Ikusio zure denok Lost.
2: Nik apur bat.
3: Niko sorik. Nik superfana izan nintzen eta...
1: Pena de final, txika.
0: Bai.
3: Ez izte izan gustatu?
1: Ez. Zuri bai.
3: Neri bai. Egia da, azkenengo denboraldi ez izte dela gehiegi gustatu, baina, bueno, uste dut amaiera, bueno, zentuzkoa zela ikusita zebilakare izan zun.
0: Ja, ez zen erreza, amaiera hon bat egitea. Niki berriz ere irakurriko...
1: Ez,
0: eh?
1: Ez, porque ya bukaera jakinda txekan.
2: Ja, pixkat.
1: Sobra.
0: Bueno, hori aitaren obra da, orain alabaren obra.
2: Hori da.
0: Arigara.
2: Imaginatzen dugu bere aitaren...
1: Algo tendrak eber la hija baita.
2: Hori zamin, hauen, bere aitaren talentuak zela baiten bere ibilbidan eragina izan dauela. Ze bestiak beste, bueno, Taylor Swift eta Olivia Rodrigo teloneatu izan ditu, 2022, 2023 urtietan, eh? Osea, zan hau dut, ibilidala oso sartuta beste izar haundiekin, bale? Esan dugu, entzun dutela disko osua, hiru bat aldiz edo entzun dut disko osua.
3: Ostara, disko osua, hiru aldiz entzuteko, amazaz pikante izan da.
2: Bai, bueno, eskenik atxabaltara nio joeten azorduen, mutun duzta denpora kotxien entzuteko. Geratzen zara ultra erlaxatuta disko hau entzun ostean, bale? Taylor Swift etorri zait askotan burura, esango dotzuet, baina, klaro, zentzua dauko, ze bere super erreferenteetako bada. Eta hori nabaritzen da asko melodietan, egiten ditun, antzasko hartu dotzat, momentu batzutan. Bastante. Orduan, bueno, gero Aaron Dasnerrek ekoizio za diskoa, eta, bueno, horre ere nabari da, ze Taylorren ekoizlea da, eta, bueno, hortxe influenzia nabari da, bale? Ekarri dut, bueno, beste kanta bat, atentzioa manduztena, hau da Hit the Wall entzun duguna, singeletako bat, eta ekarri dut Broke My Heart izeneko.

0: Broke My Heart. Gracie Abramsen abestietako bat, amazazpi abestiz osatutako lana aurkeztu du, eta hau aukeratu duzu, zergatik, Sara?
1: Beste barik, nebien entzuten, eta egiz esan da destakau insusten bat ez bestribiluak, eta, bueno, esan dutzuten agatik, diskoa luzia delako, eta derrepentien, holan, gauzatxo diferentziek aurkitzen dozunien, bat entzinua muten dautzu, bale? Esan dugu, amazazpi kanta ditxula, ia ordu beteko albuma da, oso luzea da, eta, bueno, egia esan nahiko ut, ohituta gaude album luzetan kolabo asko ikustera, ez da kasua, kolabo bakarra dago, Marcus Manforrekin, Manfor and Sonseko abeslariarekin, eta, bueno, egia da batzutan ez dela beharrezkoa, engeste kolabo sartzea, eta...
0: Ez da behar...
2: Gainera, Gracie Abrams ez dio gehiagi pegatzen, pegatzen dio... Oso soia da emakume hau, eta pegatzen dio bere roiora joatea, eta...
1: Bai, bai. Bueno, lehen aipatu dugu oso disko barnerako jadala, batez ere, bueno, hitz egiten dau, hain gutxi hitz egiten dan harreman baten inguruan, dala ama alabaren harremana. Zenbat gauza egoten diezen hortartien, bueno, ba... Bertako gauza asko plasma unai izen ditu, erlazio konplexua dalako. Eta horrekin oso ados nau,
0: Bai, bai, bai. Amaia Romero kere egin zuen, kanta bat. Bueno, igual beste estilo batean eta ironia gehiagorekin. Baina, bai, bai, interesgarria da gaia.
1: Interesgarria da gaia.
3: Forzada, la Amaia Romero, Almodóvarren pelikulan, hija. Cosa más forzada.
0: Bai, ados.
3: Que forzada.
0: Ados, Jongi.
3: Hija, que necesidad.
0: Amarga Navidad bueno. Pelikulan agertzen da Amaia. Eta kantatu egiten du, baina oso, bai,
3: Dago sartuta, como, bai. Vamos, con pala, bai. Bai.
0: Kaixo, Amaia, ai, Amaia zara, bai. Kantatuko dizut, venga, bale, kantatu. Bai. Ola, pixkatola.
1: Ai, arraroa,
0: pena.
1: Arraroa da.
0: Sí. Bai, bai.
1: Bueno, esan dugu, nik nire ikuspegitik egin dut hau, baina, bueno, musikal diskari ezberdinak baloratzen dabiltzate momentu honetan disko hau. Ba, akiguna da The Rolling Stones aldizkariak bere lanik onena moduan izendatu dauela, disko hau, heldua, sensiblea eta ondo orekatuta dagoela esan dau. Orduan, bueno, ba, kritika goxoa eta polita da. Eta maitzeko ba, beste kanta fabo bat, hau da diskotik faboa iruditu jatena, Good Reason, eta, hoxe, entzun diskoa, merezi dau.
0: Tauzotilagoa eta goxo dator, Good Reason.
4: Took a sharp knife more than once or twice.
0: Ya ocha, Gracie Abrams,
3: don't
0: from
3: here.
0: Bye, la dupe. Bye, bye.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Vida Fresh. Fresh. Jongi, eguneko manzarra, batxuri txuri.
4: No.
3: Zer?
5: Jongiren desgustua, ez que gaur harremanduta daude, debajo la lleva eta Jongiren desgustua, biak inspirazio, biak ala biak inspirazio bera dutelako, beraz, baratzuiza, gero zerako, eta orain egingo dugu Jongiren desgustua.
3: Baina ikusen zu, zuk erabakita,
5: Bueno, forzada vale. Por la situación,
3: Ja, bueno.
5: Bueno.
3: Vale,
5: ver,
3: bueno.
5: Ainoa, a ver.
3: Batxuri txuri manzarra, gero zeago.
6: Batxuri txuri.
3: Orain Jongiren desgustua.
7: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
8: Desgustua.
7: Desgustua?
8: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
7: Tira, ba 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
3: Ekilikua. Jongiren desgustua. Bueno. Kontuz, ez da disgustua. Desgustua da,
5: Jongi. Bai. Niri desgustatzen didan zerbait edo desgustua murgiltzen nauen zerbait eta zitze egingo du. Gaurkoan gainera, esame, jona bedi horreti esan agian.
3: Ez que ritmo aldak.
9: Ez que batzutan zan terribli.
6: Ez du ematen aztelena denik zuretzat, Jongi?
5: Es que me pone caliente urrengo gaiak eta baditut laguna gainera afizio hori dutenak ez dakenik desgustat pila baina como lanaren obilla baina tenemos que hablar o sea, itxekin behar dugu
3: vale.
5: Larun batean mendira joan nintzen
3: vale.
5: Eta praktika hau gainera ikusten dut keba amaz gehiagora doan praktika batetaz itxekin godizuet. I es que nik desgustat. Pilla, como lanaren obilla. Loreak mendian ez, motorrak mendian.
3: Bai, emeste
9: quads edo zein.
5: Montes, trails, quads, dena delakoak. Eta lagunak ditut zaleak. Que sí, que mendia guztiona da.
3: Bai.
5: Que sí, que os lo pasáis bomba. Que da maravilla bat. Ahora, dais un coñazo.
9: Eta mendixa estropetan daue.
5: Bai, puntutxoak dira, bueno, ba, eurak ere komentatzeko, bueno, jakiteko lo que sentitzen dugu bainerako mendian.
3: Vale.
5: Bai, hori, que oso ondo pasatzen duzu, baina se osoie 7 kilometro a la redonda.
3: Zarata,
5: Se osoie 7 kilometroan, leku bat, que zu joaten zara normalean, ez ezer entzutera. Porque mendea...
3: Txoriak entzutera.
5: Ez? Ni ez zo igual.
9: Hori, isildasuna pakia.
5: Pakia entzutera adibidez, ez? Bai, Sara, erosionatzen dute pila, como lanaren obila, porque motorra gor pasatzerakoan con los tacos, pues egiten du, zu aurrera joateko, a mayor sea la persona que lleva la moto, mayor erosio ya egiten. Yeah. Son chavalitos muy finitos gehienetan,
3: Ya, harintxuak,
5: baina, bueno.
3: Ya, estará acá.
5: Eta hemendik azkene mesua a la fabricanta de moto de Montesas, zergatik karburatzen dute hain gaizki motoiek? Zergatik motoa pasa eta bost minutuan nozete bat ze olora txuskauke queda hor mendian. Ja,
3: usaina baita, arrasa.
5: Badakit pizka bat hater geratzen ari dela nire gaurkoa,
3: bueno,
5: baina...
3: Bueno, tartea hori da, ez?
6: Tartea hori da, ez?
3: Jongiren desgustua, bai, zure iritzia da, bestari gabe.
5: Zama la combustión hay que mirarla, eh? Ja. Porque toda moto de esas no puede ser que txuskauke.
9: Zema kutsatuko dauen horrek, eh?
3: Izango da, entzuleren bate, motor...
6: Hombre, audioren bat badugu, nik ez dakit osondo, honi buruz den, o ari diren usaina horrein botatzen, ze izan egiteke baita ere, baina ez dakit nik, a ber.
4: Jongi, mero escudo más carreras, una surrakis mendian.
5: Ah.
6: Menos fútbol, más carreras, ya te digo.
5: Bai, las surrakis dira auto auto en carrera.
3: Bai,
5: kutxea. Menos chavales andan, bai.
3: Bai, gustatzen zaizu. Bai, tu hori bai, hori gustatzen zaizu. Bai, ralixak eta gustatzen jatzu. Ralixak eta gustatzen jatzu.
5: Oh, los chavales que van ahí, bai.
3: Bat ez zen eurek, ez? Raliak baino.
6: Ja, enuk esango Jongi racinero badenik, baino, bida.
5: Ez, bueno, bai.
3: Eta motorra mendiaz gain errepidean, zendiri ere, uff.
5: Motorrak errepidean.
3: Batzuk, zaratatxu, ibiltzen dienak.
5: Ah, bueno, ni lo de la Harley da besan ez dut ulertzen. La ITV nola pasatzen duten, ikusten da lokatela.
3: Igual, zu bertatizoaz eta motorra da torta, zarata ataratzen da unaita.
5: Ba, impresionarte, no, ba, impresionarte.
3: Jo,
5: nahi duz, geratxa, mira mi moto, mira mi moto.
3: Kontrakoa lortzen dute,
5: mira
3: eh?
5: Que, mira que llevo debajo el... Beira, begira, que motorra.
6: Bueno. Ja, pizka txuleatzeko, ez?
3: Uf, ez dindo.
9: Aizu da urtete jatu,
6: nire. Oso fife da baita,
3: fife,
6: bueno.
3: Fife,
5: ba, fife.
3: Bueno, ba, zure bueno, desgustua da.
5: Desgustat
3: eta desgustatze da kitxo. Vale, eskerrek asko.
5: Venga.
3: Gero xago, manzarra.
5: Bai, bartzu izazu izan.
3: Bai, bartzu izazu izan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Vida Fresh. Fresh.
8: Astelena da eta astelenak bilakatu dira musika nobedaden errepaso egiteko eguna. Badakizu ostiraletan iristen direla gurera abesti berriak eta astelenetan errepasotxo txiki bat eginda. Alain Perezek ekartzen digu, onena. Beste Alain?
9: Bueno, saiatzen naiz behintzat horre topatu dudan hortatik interesgarriena zuei ekartzen zen. Naiz eta udan musika berri gutxiago kaleratzen den, baditugu aste honetan nobedade interesgarri batzuk. Bueno, pasaden urtean bere Totosaki lendabiziko lan luzea argitaratu ostean Eusko Printzes Hernaniko gure erregina bueltan daukagu musika berriarekin eta oraingoan De Basto ekoizlearekin batera batu ditu indarrak kanta hau egiteko Ozenpik.

0: ekoizle eta abeslaria Teo Lucadamo, rapero gaztearekin elkartu da, bakizu en orden, Teo Lucadamo, zo bakizu, Jongi. Aitana Sánchez Gijonen semea. Aitana Sánchez Gijón, aktorearen semea, raperoa da, Teo Lucadamo. Eta egin dute kanta bat elkarrekin, Teo Lucadamo, eta Brabak, mi nombre es deiturikoa, eta neri BB Trix artistaren rolloa gogorarazi dit, mi nombre es izeneko kanta honek.
1: Mi nombre es Sara, pero me llaman Brava. Yo traigo la salsa, yo traigo la mostaza. Es normal que les mole, mi

0: fucking saucy. Saucy, saucy, saucy. Lo llaman para la party y caemos con un saucy.
1: Brava, eta teo, Luka Damo, euren izena aurkezten, euren burua aurkezten, mi nombre es abestionetan.
2: Venga, beste bat, Kanadako Carly Rae Jepsen abeslariarekin goaz, ze iraiaren 18an argitaratuko du Day and Night disko bikoitza, bi estil...
3: Esa era terrible, desagradable.
2: Bai,
3: Rayesen,
1: ¿eh? Es que
3: está como piscabate country horrela. La Carly, ¿eh?
2: Carly Rae Jepsen.
1: And this is crazy.
3: Ah, sí, la odio, bai.
1: Es baina orain estilo ere aldatu du.
2: Beste rollo baten dator. Gustatu gustu zaizu igual, ¿eh? Jongiz, bueno, Day and Night izeneko disko bikoitza argitaratuko du irailean, bi estilo ezberdinetako kantak batuko dira bertan, eta dagoeneko bertan entzungo dugun bigarren kanta ere aurreratu digu, eta honen izena da After All.

0: Oso politia da bestia hau, eh? After all, Carly Rae Jepsen bueltan.
1: Bai, ari gara pizkanaka bere disko berriko kantak ezagutzen, hau bigarrena, eta gila esan baduka bere puntua, eta nik uste dut disko interesgarria izango dela bere Day and Night. Eta bagoaz, beira, justu, uste dut, pasaden azten, ekarri nula, Operación Triunfoko abeslari bat, edo bintzat, ez dakit irabazlea zen, nortz, bueno.
0: Ez dakit.
1: Gauza da.
2: Bai, Ikar, Cristina Lora, karri zinon.
1: Hori da, kolaborazio batean, bai. Bueno, ba, justu, atera du kanta bat, Operación Triunfoko azken edizioko beste partide batek, iruditze zait, bueno, azken ediziotik ateratako ahots interesgarrienetako bat daukala, bera da Claudia Arenas, eta oso famatu egintzen Latin Girl kantaren bertsioarekin azken edizioan, nik uste dut edizio hortatik atera den ahotsik interesgarrienetako bat, eta identifikagarrienetako bat daukala, eta atera du, espero genuena baino hobeto sartzen den, como un iman izeneko kantau.

0: Batu Natalia Lacunza, ez estilo hori, operazion triunfatik ateratzen ari diren artistasko egin dute bide hori, ez, indi bide hori.
1: Bai, egia, lehen garei baten igual, otetik ateratzen zirenak askoz ere komertzialagoak zirela, eta azken urte hauetan pixkat beste bide batzuk ere,
0: interesgarria.
1: Bai, jorratu dituzte, orduan, bueno, Claudia Arenasen berria ere horre ostiraleko nobedaden atal horretan, eta bukatzeko, ekarri dizuet, Londreseko artista baten berriena. Ez dakit bere izena ezagutzen duzuen, Rose Gray da bera, Rose Gray. Bueno, ba, egon da urten primavera zaun jaialdian, ez hola estenatokia hundi batean, ze horrendik ez da igual oso ezaguna, baino aurtengo primavera saunden egon direnek, esan didate, ba, zuzeneko horik interesgarrienetariko bat berea izan zela, eta hori, askorentzat jaialdiko sorpresa izan da, eta ez tarritzekoa, ze bere berrien entzun dut, dala Club to Your Arms deituriko kanta, eta da bop bat.
0: Vale.
1: Dala, pop kanta itxaskor eta oso, oso on bat.
0: Ba, desiatzen Rose Gray ezagutzeko abestionen bitartez, Clap to Your Arms entzun dugu Eusko Princes, Brava Tateo, Luca Damo, Carly Rae Jepsen, Claudia Arenas, eta Rose Gray. Eskerrik asko lain.
1: Zuei.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
4: Gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
5: Bagoaz paliki-paliki.
6: Ez dela borrajo ez, entzun dut hor DJ Moncho.
5: DJ Moncho, baina ez da Moncho.
6: Moncho borrajo zen, baina ez da borrajo ez.
7: Beste Moncho bada.
6: Beste Moncho bada.
5: Borrajo bueno, non da?
6: Borrajo ez... despidiéndose hasta siempre amigos
5: vale, listo,
6: de
5: vale.
6: Vuelta de vuelta vale. Y vuelta bueno, espectáculo de esberdina que maten ahora en bai batxo isa suiza iritsi da manjarra
5: es yongi yongi es manjarra está
6: no
5: es ahora que veste tarte chova
8: prestado yongi
5: sentitzen
6: ah not. Bueno pues pues todas perdemos, baina...
5: Es,
6: bueno, ego ganamos, barkatu.
5: Baina, zukera baki duzu manxarra orain eta ezin da.
6: Ezin da manxarra.
5: Ezin da manxarra.
6: Bueno, entzule galduko dute manxarra.
5: Bi harkautzeko dugu?
6: Bueno, a ver qué tiempo hace.
5: Ui, tabari.
7: Gau, egunaren arabera manxar bat edo beste bat.
6: Claro, batzuiza behar du gaur bezala eguzkitzua izan
5: dela. Biharko ere bai, biharko hona da.
7: Batzuiza.
5: Baratxuri txuria, manxarra, eguneko manxarra izango da, baina bihar. Bai?
6: Bihar, bai.
5: Vale. Venga,
6: bihar, bai, bai ala bai.
5: Bai ala bai, bihar, bai ala bai. Desiatzen gode. Bueno, desiatzen gode bai, baina desiatzen gode batez ere, Sara Alonso kontatuko diguna entzuteko bai. Sara. Ikerketa batek, astartu duena, ekarra diguzu, musikarekin zer ikustea duena.
8: Bai, jongi hau behin interesauko jatzu.
5: Esta manjarra,
8: eh? Esta manjarra, baina, bueno, interesgarria da, ze ikerketa batek dio geroz eta hitz zatar gutxiago erabiltzen direla abestien letretan, bale?
6: Vale.
8: Badakitzu ezer dan parental advisory etiketa hori?
6: Bai,
8: ez? Bueno, ez dakieran dako bat, espada esango dut, larogi garren amarkadan, bueno, sortu zan etiketa moduko bat, da, Parents Music Research Center erakundeak sortutako etiketa bada, eta helburua zan, bueno, abisatzea, eduki sexuala, violentzia, drogak aipatuko zirela, bueno, edo itzatarrak egongo zirela, kanta batean abisatzea, bale?
5: Bai.
8: Hori egoten da askotan diskoen azaletan eta etiketa hori, bale? Aztertu daue eta 2018an kaleratutako lau kantetatik iruk zuten parental advisory etiketa hori, bale?
5: Vale.
8: Baina, bueno, kontua aldatu eginda eta orain basko zere gutxiago daude, datu konkretua ez daukat, baina ikerketa honek dio, basko murriztu dela, bale? Eta honen zergaitia edo azaltzeko bi arrazoi daudela diote adituak. Nik baton batzuk gehiago bebai gehitu ditzut.
7: Esan edo zu, orain geroz eta gutxiago jartzen dela parental advisory etiketa hori?
8: Eta geroz eta hizkuntza xamurra hua erabiltzen dela.
6: Os estraña, realmente.
7: Bueno,
6: tendentzia oroar bada pizka bat. Zer esango nizukela, urogeita amargarren amarkadan ikusten genituen gauza batzuk jada, como orain gaizki itxusiak, ikusiak daude, eta como que hemos hecho un poquito pa atrás, ¿eh?
8: Bai, nik uste, eta gainera,
6: atxera bideako
8: sensazioen. Esparro guztitan, ¿eh? Te
6: digo sobre todo porque batxuetan izaten da una sensazio bat, chica, como que nos vamos...
5: Vale, ya, Sara.
6: Atxera.
8: Bueno, kontua da, arrazoietako bat dala nostalgiaren garaian bete-betean gauzela. Zuk esan dozuna. aspaldiko musika entzuten hasi gara gehiago orain, Fleetwood Mac, Michael Jackson, orain gainera, pues, badaketzue, dauela egondala zinemetan bere filma, ba, bere kantek derrependien izugarrizko bumauki daue berri dobe.
7: Astuna dao jendea Michael Jacksonekin orain, buah.
8: Ba, eske guzti horrengatik da, eske nien, en nostalgia, ez dakizea, yeah. Arrez, ez dakizea.
5: Ah, bale, aspaldiko kantek ez dute itzitzuzetik, eta horregatik edo ez dutu lartu barkatu zara.
8: Batzuk esaten daue, bueno, atzera itxen dakuen, ba, gauza xamurrauak edo aurkitzen dozula. Estilo batzutan, ez? Oin zehaztuko dut, beste gauza bat. Hori izan da diteke arrazoietako bat, bale? Nostalgiaren garaien gaudela. Beste batzuk diote hip-hopa gainberan dauela, eta hori nik bai ikusten dut oso, bai. Oso bueno, argixa dela. Historikoki estilo hau beti egon da hizkuntza esplizituarekin edo lotuta izatarrekin, ez? Rapan, hip-hopan, genero bai. Musikal honetan asko entzuten ziren bai droga, violentzia, ez da gizzer. Baina, adibidez, honek pixkat talka egiten dau regetoiarekin. Ze, gaur egun jarraitzen dugu regetoia entzuten, baina jarraitzen dugu hizkuntza esplizituarekin.
5: Yeah.
8: Ordan pixkat kontraesan korra da, bale? Osa...
7: Ta regetoian ez da hori aldatu, igual regetoiare pixkat txuritu da, zentzu hortan.
5: Igual bai,
7: Pixkat igual bai, esan jo, hasierako regetoi horrekin alderatuz.
8: Izan daiteke, baina bueno, danetik dau. Kontua da, holan orokorrin jetxin dala hau dana, bale?
5: Bale.
8: Eta adibidez, Fijetan Basari, ez dakitze musika plataforma entzuten dozuen zuek, baina, nik hau enek izan, badauzkanta batzuk etxiki bat daukiena.
7: Bai.
5: Esplizitua.
8: Hori da,
7: esplizitua
8: dala.
7: Rihanna gauzka uste dut kanta guztiak, bere azken diskoan denak e batekin.
8: Bai, e bat banik ere, bere azken diskoan. Bai, orduan, bueno...
7: Rihanna en azken diskoa berri esan gara izbezela. O sea, guen dela amarurteko disko hori, ba, dena e batekin, bale?
8: Bale. Bueno, gero beste arrazoietako bat izan daiteke, honen gainberaren arrazoietako bat izan daiteke, ba, estetikan bezala, ba, itxuran bezala, gero ez eta irudi lausua hoa lantzen dagoela. Luka, guzti hori. Ba, guzti hori ere musikara ba, eraman daitekela, ez? Askoz ere family bai. Friendly agoa guzti.
5: Zuk ez dan duzuna, ez
8: da jokin. Bai,
5: kasu honetan badagoela zer ikusi gazta.
8: Garbitasuna, kontrola. Bai, osea, hau da albistea, baina gero egia da, badauzela hondiko no, rolako santzu batzu. Baina, bueno, gainbera garbia da.
5: Zara, akordatu nahi, zabesti batekin Silou Greenek aterazuen Fuck You abestia. Bai. Baina gero beste bertsio bat egin zio Forget You.
8: Forget You, bai.
5: Eta hemen Forget You jartzen genuen Fuck You esen zelako.
8: Claro.
7: Benetan.
5: Akordatzen?
7: Bai. Nire entzeko horatzen bi bertsio bai, zoela, bi bertsio kanta horrena.
6: Bai, niri etorri zaiz Fimosik zen ituke perfieres.
5: Fimosis.
6: No me digas, ez duzuela ezagutxe.
7: Fimosis, ez da gizta zer dan,
6: no,
7: Fimosis.
6: No, terminado con X, Fimosis.
7: Ah, Fimosis.
5: Gero.
6: Fuck you, y luego te la... Bai.
5: Kasonetan forget you entzuko dugu, eh?
6: Hau ez esaltan bizkada lan.
8: Bai.
6: Bai.
8: Eba, teukiko bi, eukibidabe horrek.
5: Ez ker...

Bua, itortuko dizuet, orainik ere ez dakidala oso ondo non eta nola eta zertan abilen, eh? Kokatuko naiz, poliki-poliki, pixkana-pixkana. Ia da, presarik ere ez daukagula, edo, zuek esan, eh? Amaikak eta bi minutu dira, bale. 2026ko uztailaren 20garrena da, bale. Astelena da, esan gabe doa. Eta ni, Julen Telleria naiz zurekin eguerdiko ordubiak iritsi bitarte. Ez, indugu, gaurko lehendabiziko zaunka, zaun! Zure musika Gehiago egiteko asmoz, beti ere aipatu bezala horixe, pixkatze gure burua eta kokatu bitartean. Beverix eta Faithless-en eskutik New Religion!

Bale, ba, listo, nik uste dut, esango nuke honekin ja astelengo izari hartu dio dala tamaina. Zugere bai? Jo, perfecto, ba, orain hemendik aurrera lepoan hartu eta guazen norabide hontan, norabide egokian ze orain arte mandituan datuak dira egitate batzuk, ez da gaur astrena dela, uzaiako edituela, nit julena izela eta hori guztia, baina bada beste egitate bat orainik ere hemen maigaineratu ez duguna, eta hori da gaztea jende zoragarriak osatzen duela. Ez dio guatik, kontuz, ez nahi zari lehen da biziko persona, nahi nahi zuen gati gazteako entzulegoa, zalantzari gabe zuek zanetelako beautiful people.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Igual izango duzu asmo hori, intentzio hori, baina ez pentsa aurtengo uda eta aurtengo uda ere ezer egin gabe pasako duzunik, eh? Ze gauza bada aktiboki ezer ez egitea, alegia etzanda egotea, are, begiak itxita egotea, alduzun demora guzian, baina nahi gabe ere gauza batzuk ari zara egiten. Batetik arnaz hartzen, espero, bizitzen, eta gero bestetik igual nahi gabe baita kantu berriak eta proiektu proposamen berriak deskubritzen ere, orduan, elasai egon, etzanda balima zaude, segi etzanda. Begiak zarraturik balima dituzu, mantendu begiak itxita, baina erne belarriak eta ireki bidea katxalin eta nenufarrak izeneko taldearen proposamen berrienari. Honen izena da zaldiak, eta ez azu, gazteak aurkeztu dizula, horrela astelen goiz tonto batez.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Arren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Alex Warrenen kantu hontan Passenger irakurriko duzu izen buruan, eta behar bada, uda hontan zuere izan zara, edo ari zara izaten, edo izango zara Passenger. Bidaiari, aleia, benga ba, inbidia pixka bat emate aldera, edo, bueno ez, inbidia ez, ideia batzuk emate aldera, konpartitu ideia horiek nerekin, mundu guziarekin, eta esan, aurten nola bezala, egiteko asma daukazun, non izango zaren zu bidaiari Passenger, aurtengo udan, aurtengo porretan. Zora musika Nik badakit, nik aurten bidaiatuko dute, batez ere orain uztail parte honetan, eta uztaileko bereziki aste honetan, musikan barrena. Gero hortik aurrera ze asmo daukadan, hori jazizuet den dena ere kontatuko. The Cardigansen eskutik, wow, klasiko bat, my favorite game!

Bapatean zure irratiak gaztea nola ezpiztu eta bertan espero dituzun kantuak eta espero ez dituzunak ere eskaintzeko gaudelako gu, baita uda sasoian ere. Will I Am eta Britney Spears elkartu zituen abesti hemen. Eta ez bere izena ez da Olaiz Olas, naiz eta zuetako askok eta askok guk bezala xalaxe kantatu ez. Hau izan da, Bring the Action, esan behar nuen. Scream and Shout, hori da kantuaren izenburua kontuz, ez gaitezen astu. Zure musika gaztea. Aldiz, beste honena esan beharrik ere ez dago, baina bada ez bada, gogorarazi edo errepikatu ingo dugu. Hau da, Pinky Up eta gogoratu, kroketa duen plater kombinatuetan bezala, hemen ere kasunetan, onena buk.

Hau da, hau da kroketa, hau da amaierako bukaerako zatia, honekin amaituko da kantua, hau da abestiko zatirik pikainena distiratxuena, wau! Wow. Zalantzari gau. Zagin zuei ere pasatzen zaizuen, baina niri behintzatu zen dit alako gorputzaldi bat diozu. Badago gehiagorentzat lekurik, baita Zara Larsonentzat ere.

Mai găsând muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Azken geltokia edo azken geldialdia Baionan egin dute, Baionan izan dute, eta Baionako bestak beti izaten dira besta oso jendetsuak eta koloretsuak, eta wow, ETSek bertan emandako emanaldiko irudiak hain dira izugarriak. Gutxienez, abesti honen parekoak, zure Orbaina La Fumigarekin batera. Lehen ere esan dizut, aipatu dizut, nik ja gutxi asko pixkan nere burua kokatu duela, eta zu oraindik ere zakitze gaur irazarka jauri gabe bapatean duela oso gutxi esatu aldi mazara, eta oraindik ere zure burua kokatzeko lanetan ari aldi mazara, hemen eskainiko dizut, gaztearen eskutik, flow pixkat, lan horretan lagundu diezazun. Bruno Marsekin batera, I Just Made.

The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraren joko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Venga. Freskotik eta kontuz izan ere sakonetik ere izan lezak, eh? Guk udan eskainiko ditugun soinuak. Segidan tarte txiki bat egin behar diogu poesiari esango dugu. Hau olerki bat baita. Eta ez zedo zein olerki gainera, eh? Hau garaituen olerkia da zeinak gaur hemen zenturen bat edo beste arlezaken. Ateri! Ateri!

Alaxe daude gauzak jaun andreo. Zerreingo diogua, beste ark esango luke bezala, edo behira, kasu honetan ze ondo, gaztean, Vampire Weekendek abestuko dizun bezala, onelako xa da bizitza, This Life.

0: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.
1: Bueno, eta ze klasiko pusak zabaldu behar duen gainera ordu berria egin lekua barean Adamsetan Mel.

0: abeslari hauek
1: hace bi, eh?
0: Brian Adamsek eta Melzik kantatu dizute gaztean When You Are Gone, zegia da zu.
1: Zentu guztietan, momenturen batean noiz baitzure bizitan zehar joango zara, ez da? Momentu hori mesedez arren eta otoi, ez da dela gaur iritsi. Eguerdiko amabiak eta iru minutu, apakaixo, Julen Tellerian nahi zurekin, eguerdiko ordubiak. Ta orain, Neomak. Zerrein nahi duzu, zerbait galetu? Galdetu lasai.

zer diozue, igual galdera gehiegi astelen eguerdi baterako. Bueno, nik erantzun gutxi edo erantzun bakarra daukat, baina kontuz, erantzun bata, eh? Neomax zuztenean ikusi nahi bali moduzue, urrengo aukera aste honetan bertan datoren ostiralean daukazue, Zornotzan Neomax zuztenean. Jota pentsa zer diren gauzak, eh? Hortxe zaudezu, begira nola zauden. Igual zaude oporretan, segurenik oporretan zaude. Eta aldiz, hemen ni, landa lan, jota zu, bururik altxe ezin da. Mesedez, look at my life.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

Begira, gaur goizean pare bat edo hiru bat lagunek, lankidek esango dut, galdetu diate aste buruaz zer egin nuen atzo, larun batean eta ostiralean eta esan diet, joder, eske naiz, naiz akordatzen ja. Azte memoria gurea, bi egun, hiru, besterik ez dira pasa eta ja... Ai, zeibiliko dezineten zuek ere last Friday night. Daukazu zertan kontatu, lasai. Oie, oiek dira zuretzako. Orain, amabiak eta mas 6 minutu. Ez dakit inoiz lortu ote dudan astele batean, abestionen izenburua lehendabizikoan ondo esatea. Saiatzera noa. Hate that I made you love me. Bai! Hor bai, Ariana Grande gaztean.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, universo

ez dakit kantu bakar batean maitasun gehiago sar edo kabio teliteke neu hau itzela benetan Estroma eta Camila Cabello beste musu bat bueltan zuentzako Mon Amour eta orain maitasun pila batekin daukagun guztiarekin aurkeztuko dizut atseginez Tafalla aldetik datorkigun rock and roll eta rockabilly proposamen hau Odolkiak ordainetan izeneko taldeak orain disko berria daukalako eta diskorren barruan topatuko duzu norabidea izeneko abesti ezin naparreta zolagarriagoa.

Zer bai, ez da, zuri ere gustatu zaizu, ez da? Ba ez galdu aukera, gure templu galduak diskoa osorik entzuteko Tafallatiko dolkiak ordainetan gaztea. Guardiko amabiterdietara bidean, Malcolm Todd en eskutik, hau da, Earrings.

0: bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: eta orain, segidan, jarraian, jaun andreok entzule maite eta estimatuok zuzenean gaztean, entzungo ditugu iragarki batzuk. Zergatik, ba, bengo kemen dio emezela biziri gaudelako, eta bizi dauna lehizateko, ezinbesteko agirelako xox batzuk, ez da?
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra Gorlizen.
0: Listo, eta ya xoxoiek jasota bizi irauten jarraitzeko moduan gara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztea, nahi adina.

herriozu egun polit bat egun onbat aritzera izaten, zorionak behon daizula. Aldiz kontrara beste aldera egun txarre edo aldrebes xamarra daukazu, ba. Begira, kendu diozu horri, karga emozionala zen mundu guziari pasatzen zaio eta denbora guzian gainera. Are, horrekin kantuak ere egin izan dira historikoki, bat dei izeneko hau esaterako, gaztean zure eguna, obetze aldera. Beira, beste gauza batzuen artean asteburuan ikusi dugu mitoaroa iru Samameseko kontzertu emanaldi show dena delako hori, semeak ala eskatuta. Eta gogoratu nintzen nola, elkarrezita batean Pello Reparazek esan zuen, bera ez zela abeslaria, Einaute Lorrieta bezala esate baterako. Eta nik momentu horretan pentsatu nuen, jo, Pello Reparaz abeslaria ere bada beste gauza askoren artean, baina egia da, gero, adibidez, entzote malima duzu Einaute Lorrietaren abesti hau, ka, haze presioa batean ez da, abestu egin behar da honela, eh? Jaun Andreok, ladies eta gentlemen.

0: aktibatna i duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

zu ere momenturen batean alegia bolada honetan zure buruaren autosuntxiketarekin pentsatzen ari baldin bazara, horrek esan nahi du oporrak behar dituzula. Harri berekin kieres autodestruirte komigo. Edo ezpalak taldeak hemen txuleria joder taldeko iratxerekin batera dio bezala burua galtzen hasi baldin bazara, horrek esan nahi du zure abuztu egarriz zabiltzala. Lasai, denontzat laister konturatzerako iritsiko da eta abuztu, eh?

0: Arratsaldeko ordu bat da. Gaztea.
1: Venga, ba. Animo mundu guztiari, gaztean zaudet eta eutxi goiari. Ja, arratsaldea ere harrapatu dugun hontan kantu sendagarri bat ordu berria zabaltzeko. Olivia Rodrigo Emaion.

Ai, edozein gaitz ezin egon edo min baldin bat zeneukan, jazta listo. Begira, konturatzerako abesti honek sendatu izu. Eta ala gertatu espaldi ma da abestia merezi bezala ez zuzulako entzun. Venga, ba. Saiatuko naiz bihar berriro jartzen, bale? The Cure, Olivia Rodrigorekin. Zure musika guztia hemen. Kaixo, kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta horrendik ere beste buelta bat eman behar diogu elkarrekin ordulariari gaztean, eta ze positibo esango dizudan, hau! Lehen da biziko postuan, gure zerrendako gailurrean, aurren aurrenekoan da maskak kantu honekin nola etzen ba lehen da bizikora ere iritsiko gau ero, egun are eroago batean, astelen eguardi batean. Zure irratean, ongi etorri mundu guztiari.

Ba bai, aizu, epene benetan hori nez. Berri oso pozgarria, guretzat bentsat maskak, gau ero kantuarekin, top gaztea zerrendako lenda biziko postuan da. Eta zein kendu behar izan duen horretarako paretik? Gaztea! Ba beste hau. Kebedo, Elvis Crespo, ikusaitu zuer maskak taldekoak, ba, ekin toki pixka bat mesedez.

0: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisha.
1: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
3: Red eye, last minute flight.

0: Beroa hau, basatu zuretara?
1: Ez, ez, toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
5: Asteazkenean, ETV baten...
6: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
4: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
9: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
8: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
9: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

dituzte, esango nuke Charlie XCX-ek abesti hau astele matean grabatu zuela. Sartu zela estudiora, egin zuela bere saiotxoa eta esan zuela. Hala, jazta, listo, nekin balegoke eta esan ziola estudioko ez dakit teknikariak edo. Baina, Charlie, minutu eta berrogeita mar segundu besterik ez dara matzazu. Eta esan zuen, bai, jazta, listo, uti horrela. Noaikoa dira, ez da? Eta egia esan, eski noaikoa dira, rock music! Eguerdiko edo, bueno, nahiago alima duzuez, segun eta zure egoera, momentu honetan zure egoera zibila zein den, ez da arratsaldeko ere izan litezke ordu batak eta hogei minutu orain. Biblia entzongo duzu. Zeinen izenean, edo zeinen eskutik, hobeto esan da gaztean, guri bost proiektuaren taldearen eskutik. Begira, gaur ere esateko moduko esaera da, ez da, guri bost.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Spri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

asko ikaragarri pila estimatzen zaitugula zure entzule kondizioatik esango dugu, zure entzule izaeragatik, gazteako parte izategatik, noski baiez gero hortik esatera maite zaitugula, ba baita ere, gazteako entzule zarelako bakarrik maite zaitugu, eta ez dakizu zemat gainera, I'm in love with you. Ez, hain erreixa da, hain debaldeko gainera. Eta hain ondo geratzen apatorrelako gauzak esan da ze, gehiago esan beharko genituzkela. Orantxe, gure estudioan gazteako leiotik ere guzkia ja oso fuerte sartzen, oso baruraino, eh? Kontuz, temperaturen, igoera honekin mendator eta isa sakararen eskutik gazteara kalentura.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

abesti hau esate baterako entzun dezakezu arazorik bat ere gabe. Azaro erdian ere, baina zentzu galduko luke edo orain uztailaren hogeia izan da batean bestera batera. Askoz ere udatiarrago entzuten duzu, berez ja udatiarra den kantu hau. Bad Bunny eta Bomba Estereo elkarrekin Ojitos Lindos. Amairu berrogeita bi. Aipatu bezala gaur alaxe da, uztailako gehi ditu, eta astelena izaki behar dugu, eh? Estimuloren bat edo beste, kanpotik datorren estimuloren bat edo beste, ere, eta hori gaur ere, eguraldiak ekarriko dugu, eguraldi udatiarrak gaur egun oso.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Esango nuke oso ohitura ohikoa izaten dela, ez da udan daukazu normalean baino ere demora gehiago eta diozu, venga, ba, gaur demora hartuko dut eta txukunduko dut etxea edo gela edo dena delakoa. Azten zara kajoiak eta zabaltzen eta diozu apatean. Ea hemen barruan, barruan zer dagoen eta aiba, ja, gogoratzen zinenik ere. Horrelako gauzak topazituzu apatean. Oietako bat, likeliren hau sekula sanda, medio batez esanda, aztuko ez duguna, aztu ezin duguna, ai, follow urri. Eguerdiko ordubietara rimatzen versio puska honekin datozela etxepeko lagunak gazteara Maida, Fane, Eli, Asirita, kompainia langile baten seme.

amonak nola ezpa. Ai, amonak, orainik ere arrazoia izaten segitzen du eta zer ketauka boterea mundu honetan? Ba hortxe erantzuna, hemen txe erantzuna. Aizue, nire partetik gaur ja askoz gehiago ere, eh? Hori bai, promesa bat egingo dizuet, bueno, promesa xumea soilia izango da, baina bihar bueltatzearen promesarekin, orain ere banoa, hor kanpoan astelenaz bestera batera gozatzera. Julen Telleriaren partetik besarka bat eta ez adiorik bihar arte baizik, hau da, Temple, eskerrik asko aio.

0: Valeriari bihar arte esan diogu eta bere lekuko hartuta, ba hementzen agoni Irati Elizalde astelen eguerdia musikatzen jarraitzeko prest. Hiru orduz izango nauzu hementze mikroaren alde honetan. Eta txanda berri hau estreinatzeko The Killersen 2006ko klasiko puska bat ekarri dugu gurera. Las Vegas iriko taldeak urte hartan kaleratu zuen Sam's Town izeneko beren bigarren diskoa. Eta hauxe izan zen aurkezpen singela When You Were Young.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta benga iraganetik guazen orain momentuko euskal talde baten bila. Apoteke boskoteak disko berria kaleratuko du laster. Eta lehenengo aurrerapena gaztean entzun dezakezu dagoeneko. Zulotik, honen izena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Bilbao BBK Lifeko holtzatik pasa ostean La Moda taldeak aurrera jarraitzen du beren jaialdietako biran barrena. Irailera bitarte data ugari dituzte oraindik aurretik beren San Felices disko berriko abestiak aurkezten jarraitzeko. Eta horietako bat da, ba, jarraian entzutera guazen hau, No te necesito para ser feliz, Repion, bikoarekin batera egindakoa.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzok izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

urte igaro dira Anne Lukin musikari iruindarrak bere debut diskoa kaleratu zuenetik hortxe Oteko Akademiatik atera ondoren eta orain bigarren lan bat prestatzen dabil. Datorren urtean ikusiko du argia, ez dakigu egun zehatza oraindik. Badakiguna da erdia euskaraz idatzita egongo dela eta froga gisa Nere Zortea izeneko aurrerapen hau luzatu digu. Tira eta Alex Warren, Ordinary arrakastaren egileak ere, ba, laster abuztuaren amaieran kaleratuko du bere disko berria, Wild Child eramango du izenburutzat, eta hementxe duzu aurrerapen horietako bat, Fever Dream.

Badakizu gaztean momentuko artistak eta abestiak izaten direla protagonista nagusiak, hortxe izan duzu esaterako Noa Kajanen berriena, baina tarteka gustatzen zaigu klasikoen kutsa zabaltzea, eta horietako bat berreskuratzera goaz Sizars taldearen eskutik. 2002an luzatu ziguten Jerk It Out izeneko hau.

tocmai găsând muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Dominic Pike, Euphoria telesailagatik eginda batez ere ezagun, baina aktore izateaz gain, musikaria ere bada tipoa, eta ondo baino hobeto ematen zaio gainera. Duela 8 urte debutatu zuen hain zuzen ere jarraian datorren abesti honekin, eta bueno, esan beharrik ere ez da, ba, telesailaren azken denboraldiaren estreinuak viralizatu egin duela abestia azken hilabete hauetan. Entzun dezagun, Baby Doll.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator.

Gonbidatu dugu gurera. Maren, kantautore gallartarra, proiektu berria prestatzen dabil, eta osorik elten zaigun bitartean, badugu zerekin konformatu entzun, sekretuek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: biegun barru aste azkenean hasi eta igandera arte luzatuko da urtengo Donostiako jazaldia. Eta tira, badakizu jazaz gain bestelako kontzertu batzuk ere tartekatzen direla egitarauan, ez da? Ba, horietako bat izango da ETS-ek eskeniko duena. Aste azkenean bertan izango da euren txanda gaueko 11:30 Zurriolako hondartzan. Eta ziur horrelakoak ez direla taula gainean faltako. Zure Orbaina.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta jarraitu dezagun aurrera, automatikoki aldarte honean jartzen gaituen artista horietako batekin. Bruno Mars da bera, eta hauxe bere itzulera diskoko arrakasta nagusia, I Just Might.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta aurrerapen abesti hauxe izan da bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan eta proposamen dantzagarri honek izen bat eta bakarra dauka, sorginkeria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Gracie Abrams kantautorea, bueno, laino batean dago oraintxe bertan, eh? Izan ere, joan den ostiralean argitaratu zuen bere hirugarren estudioko lana, eta publikoaren goxotasun guzti horretaz gozatzen ari da momentu honetan, eh? Eta, bueno, diskoa entzunda ez da harritzekoa, eh? Horrelako harribitxiak biltzen baitira bertan, Hit the Wall. Eta Maruri Jatabe alderagoaz Sua taldearen musikaz gozatzeko. 2019an gure maketa lehiaketa irabazi zutenetik oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea. Dagoeneko hiru disko kaleratu dituzte ordutik eta martxoa izeneko hau da beren abesti berri horietako bat.

0: Dozbo Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimiren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean
1: Dracula.

bere Lux Biraren azken txampan sartu da dagoeneko. Amar eguneko atxeden aldi baten ostean, pasaden asteburu honetan eszenatokietara itzuli zen, Bogotan eskainitako emanaldiarekin. Eta Ego Amerikan barrena ibiliko da datozen egunetan. Azkenik, ja, irailean, Estatu Batuetan, bere momentuan, ba, bertan behera utzi behar izan zituen hiru kontzertu hoiekin ja guztiz bira amaitzeko. Hori bai, gurera nahi duen guztietan etortzen jarraitu dezake, La Perla izan duzu hortxe.

Hemengo kudarako proposamen ezin hobea luzatu berri digu Alaitz eta Maider eta Xabi Solano Euskal Erreferenteekin batera. Baina guk oraindik ere Olaia Inziarterekin batera sinatu duen beste honi zukua ateratzen jarraitzen dugu, eh? Zora garria da eta bai horixe, beldurrik gabe. Eta beste hau ere duela gutxi gehitu da gure zerrendara. Kigo, DJ Norvegiarraren proposamen berria da. Khalid eta Griffin artisten talentua zinguratu da bertan, eta emaitza, bueno, ba, hementxe daukazu, Save My Love.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry.

Lapurdiko kode bikoak ekainasieran epe berria kaleratu zuen. Suntxitu.00 bat du izena, lau abestiz osatuta dago, eta horietako bat hauxe da zuzenean Gazteako uinetara ekarri dizuguna.

0: Iruñean eta Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: uretako seinaleak entzun ditugu eta horrekin batera K-pop doinuek hartu dute gazteako uinen kontrol guztia Hantrix irukoaren gidaritzapean. Ei, eta onartu beharra daukagu animaziozko pelikula batentzat egindako abesti bat dela, ba, kontuan hartuta, ez da? Golden honek marka guztiak hautsi dituela, denbora gutxian munduko txoko guztia konkistatzea lortu zuen aurrena, eta ondoren adi Grammy sari bat eta Oscar sari bat ere eraman zituen ikusentzunezko batentzat egindako abesti original onena izateagatik, ba, ez da lan makala, ez horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta estilo zera bat aldatuta, Euskal Zigilua daraman elkarlan batekin jarraituko dugu aurrera. Tata, Lil eta Denso batzen ditu honako honek, Muxutxo bana.
2: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la

0: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
1: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
2: Asteazkenean, ETV baten...
3: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
2: Ene baskoiko ituna.
1: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
2: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
6: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
7: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29ra arte bakarrik.
8: Dena ondo bidean, Jofek, bueno, udazken honetan argitaratuko omen du bere disko berria, eta gu geroz eta gogotsuago gaude oso osorik entzun ahal izateko. Hori bai, bien bitartean, badugu zerekin arindu itxaronaldi hori, hementxe aurrerapen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Horregatik ez talde Donostiarra gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen, eta ordutik ez diegu ies egiten utzi nahi izan. Udako biran murgilduta daude momentu honetan, ostegunean adibidez Astigarragan izango dira, eta beren abesti berria ere entzuna izango da bertan, bitartean hementxe izan duzu zure irratian, erru dena. Eta nazioartera begira jarriko gara orain, Heim Aizpei eskutik helduta, hauxe da beren arrakastarik ezagunenetako bat, Take Me Back.

0: Bost Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean Draco.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Bueno, badagoeneko estreñatu da zinema areto guztietan Toy Story izagaren bosgarren pelikula. Eta goi mailako soinu banda batez lagunduta heldu zaigu gainera. Taylor Swiftek hartu du ardura. Eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew you.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: lanezinen enormetan idazten abesti zoragarri honekin, ieldu gara arratsaldeko bostetara, eta gaurko zonaino heldu da nire txanda musikala, hemendik aurrerako guztiak Lider Larrañaga lankidearen eskutik jasoko dituzu. Gozatu arratsaldeaz eta bihar ere bueltan izango nauzu hementxe mikroaren alde honetan. Irati Elizalde naiz, muxu bat, arratsalde bikaina pasa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kaixo, arratsaldeon, zer mauza dute? Nik ez dizuet, a ber, gezurrik ez dizuet esango, sekulako astelenarekin ator gaur kosta zait gaur lanera etortzea, baina zer egingo diogu ba, oporretan zaudetenak, ni baino desente hobeto zaudete ziur. Lier Larrañaga naiz, arratsaldeko sortziak arte mikrofonoaren bestaldean egon naiz zuekin, eta musika pila bat izango dugu aurretik. Orain datorrena, New Yorkeko artista batekin egingo dugu aurrera azken sasoian, hiri hartatik atera den artista entzunenetako bat. Son berdabera eta hemen daukaguna, Homegrecker.

Eta hurrengo honekin, 1982 goaz Frentek, Bizarre Love Triangle abestiarekin egin zuen moldaketa entzungo dugu, era akustikoan hau eta modu intimoagoan jatorriz abestia New Order taldearena da, 1986 eta sekulako abestiak, sekulako bertsioak dira biak ala biak, ez dute zerikusirik beraien artean, baina esandakoa abesti bera dira. Hemen daukaguna, Frenteren bertsioa.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
5: Ene baskoiko txuna.
2: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniati Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Katxalinetan Enufarrak taldearen txanda orain gabiritik beraien abesti puska berri honekin, zaldiak hemen daukaguna.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Natalia Lakunta entzuten ari gara, aspaldira gainera besti hau jartzen ez nuela, eta noizean behin berriro entzutea tokatzen da. Sabes que abestia da orain, belarrietan daukaguna.

Abuztuaren 28an egongo da Alex Warrenen disko berria osorik entzuteko gai. Eta Wild Child izena izango du diskoak, hori badakigu hemen daukagun abesti hau jasotzen duena, Passenger.

0: Dopo Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bere egin du Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
0: Bosgarrenean,
1: Drag

0: Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
1: Eta honekin gertura gatoz, hasiera entzutarekin bakarrik identifikatu dezakegun taldeetako bat. Ez daukagu orain hemen beraien azkena bestiarekin, Sound.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Ba, Benson Boonek single berria kaleratu zuen duela hilabete, bere urtebetetze egunean egin zuen ekainaren 25ean autopari bat bezala edo. Hemen daukagun hau, The Time of My Life.

sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Aste honetan pare bat zuzeneko ditu Neomak taldeak ostiralean Zornotzan eta igandean Soraluzen lasturak Orbain birarekin gelditu gabe ibiko dira. Uda guzti.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

2000 amabostera joan gara ordu berriari hasiera emateko Chemical Brothersekin ekin diogu ordu berri honi. Arratsaldeko seirak igaro berri dira, go abesti honekin.

Bueno, ba, esandako arratsaldeko seirak pasa ditugu, beste pare bat ordu ditugu aurretik musikaz betetzeko. Eguraldi aparta daukagu hor kanpoan, uda giro beteko eguraldia, Lier Larrañaga naiz, eta aurrera egingo dugu Aitanaren hit honekin, hemen daukaguna superestrella.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoi kutxuna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Blogen entzuten ari gara, guau eta zona podcastaren YouTubeko kanalean daukazue igoberri taldeari zonan egin zioten elkarrizketa. Eta guk hemen ditugu abestionekin, Glastonbury.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere lilura.

Tiesto kalean dala hueneko Gracie Abramsen disko berria ostiralean kaleratu zuen Doctor from Hell diskoa. Eta gu hemen joango gara astiro astiro aletzen. Hemen daukagun hau adibide, Look at my

Honek ere disko berria kaleratuko du Uztailaren 31an izango da hori Ariana Grande sari naiz. Eta hemen bigarren aurrerapena. Hey, that I made you love.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria.

Orain Keini talde britainiarraren arrakasta hau berreskuratzeko 1987tik martxan dagoen taldea da gaur egunera arte. Eta hemen daukagun hau, Somewhere Only We Know, abestia.

Banire azken ordu bete hau basteko modu oberik balego niri behintzat, ba ez zait bururatzen The Killers bezalako talde baten energiarekin baino. Mr. Brightside abesti puska honekin 2004tik eta zahartzen ez den hori.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Agian 5. Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.

ahotze erraldoi entzuteko tartea izango dugu orain. A ver, ahotz ikaragarriak entzun ditugu arratsalde osoan, baina hemen daukagun bikote honenak ere esan beharrekoak dira. Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin, Rain Me, abestia.

Eta horrengo talde hau ezagutzen ez baduzue, guri bost talde gaztea dira, Nafarroatik, Iruñeatik, eta debuteko lan luzetik, aurten kaleratu duten zirrara lan luzetik, hemen daukaguna besti hau, Biblia.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Damiano Daviden jatorrizko taldea entzuten ari gara. Maneskin oraintxe bertan geldi une batean dagoen taldea. Baina hemen daukagu beraien abestia. Honey, are you coming?

Gauero, aste honetan gaztearen zerrendaren goren gorenean lehenbiziko postuan hemen ditugu, beraiek dira Maska.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko itzegingo bi ordu hauetan, zergatik, behaldea etengabe ditzen delako saio hau, eta behaldeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik hau gogorarazin edizu dalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrangora arte, mila esker, aio!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Gaueko amaikak dira. Gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Gazte. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline, lehen mailako artista